Och här i Notturno får ni snart höra musik av exempelvis Manuel de Falla, Astor Piazzolla och Arvo Pärt i kroatiska musikers händer. Musikerna är cellisten Monika Leskovar och pianisten Martina Filjak. Men vi hör dem också i ett mycket älskat verk för cello av Sergej Rachmaninoff. Senare väntar musik av exempelvis Antonio Vivaldi och Johann Sebastian Bach också. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren och här följer nu musik av Arvo Pärt.

Schuberts stycke Fratres var det, med cellisten Monica Leskovar och pianisten Martina Filjak. Bland de som förnyade kroatisk musik under senromantiken finns Blagoje Berza. Det finns en drömsk stämning i hans musik. Här är stycket Reverie.

Reveri av Berza med cellisten Monica Leskovar och pianisten Martina Filiak. Och nu fortsätter de med Sergej Rachmaninovs cellosonat i G-moll från 1901. Ett verk som bland annat återkommande återkallar klockor i den rysk-ortodoxa kyrkan.

Ja, så låter Rachmaninoffs cellosonat i G-moll i händerna på cellisten Monika Leskovar och pianisten Martina Filiak. Och de har mer på sina strängar. Till att börja med det kraftfulla verket Le Grand Tango, den stora tangon av Astor Piazzolla.

Och efter Piazzollas Le Grand Tango tar Monica Lescovar och Martina Filiak sig an musik av Manuel de Falla. Närmare bestämt stycket Nana, som bygger på en traditionell andalusisk vaggvisa.

konststycket Nana från De Fallas samling med 7 spanska folkvisor. Och här tackar vi cellisten Monica Lescoar och pianisten Martina Filiak för i natt för att lyssna på ensemblen i Cameristi Italiani i en konsert för stråkar och generalbas av Antonio Vivaldi.

Vivaldis konsert för stråkar och generalbas i D-moll, även kallad Il Piccolino, med I Cameristi Italiani alltså. Och från detta tar vi oss till två av åtta pianovalser som Antonin Dvorak skrev 1879, arrangerat för stråkkvartett.

Två valser av Dvorak med Sebastian String Quartet. Ja, en av dem som förnyade kroatisk musik under senromantiken var alltså Blagoje Berza. Det här är en symfonisk dikt som han skrev i slutet av 1800-talet på Shakespeares kända verk Hamlet.

Berzas symfoniska dikt Hamlet med den kroatiska radions och televisionens symfoniorkester under Aleksandar Marković ledning. Och nu ska vi lyssna på den framstående violinisten Gidon Kremer i en partita av Johann Sebastian Bach.

Bachs tredje partita för soloviolin i E-dur var det, alltså med Gidon Kremer. Vi stannar kvar i barocken för att lyssna på musik av Giuseppe Tartini. Bland musikhistoriens alla symfonier i A-dur finns den här som Tartini har skrivit.

Tartini symfoni i A-dur med ensemblen I Cameristi Italiani. Efter notturno signatur och lite fågelkvitter väntar musik för mässan av Giovanni Pierluigi da Palestrina. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida.

Det här var andra delen av Palestrinas missa in duplicibus minoribus med korister från La Maîtrise des Garçons de Colmar, Ensemble Gilles Benjoa, Ensemble Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis under ledning av Dominique Vullard var det.

Haydns stråkkvartett i B-dur med den ungerska ensemblen Tatra i kvartett. Ur samlingen Sex sånger av den holländska kompositören Elisabeth Kuiper hör vi här tre. Det är Feil und das Lied, Marienlied och Ich komme heim.

Tre sånger av Elisabeth Kuiper alltså, med sopranen Irene Messen och pianisten Frans van Roth. 1917 var Karol Szymanowski inne i en mycket produktiv period och då skrev han sin tredje pianosonat. Den låter så här med Jerzy Godziszewski.

Szymanowskis tredje pianosonat med Jerzy Gojciechowski alltså. Och nu ska vi lyssna på en av Antonio Vivaldis violinkonserter, en som går i D-dur. Och den låter så här med Fabio Biondi som solist och ensemblen Europa Galante.

Och här hörde vi alltså violinisten Fabio Biondi och ensemblen Europa Galante i en violinkonsert i D-dur av Vivaldi. Under barocken skrev den tyske kompositören Johann Jakob de Neuville det här verket för orgel, Aria Prima.

Aria prima av De Neuville med organisten Jaco van Leuven. Och nu avrundar vi Notturno denna natt. Först med overtyren till Felix Mendelssohns verk Hebriderna.

Ouvertyren till Hebriderna av Mendelssohn med den norska radions orkester under ledning av Markus Lehtinen. Musik av Orlando di Lasso avslutar Notturno denna natt. Med titeln När mitt kött är förtärt hänger min hud fast vid benen.

0: King's Singers framförde Peli me consumptis carnibus av Orlando de Lasso. Se all musik ni hör i P2s nattprogram på Noturnos hemsida. Jag som har presenterat denna natt heter Berit Nygren. Tack för att ni har lyssnat och ha en god dag.
1: Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
2: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
2: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så finns tecken nu på att Vladimir Putins styre hårdnar ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara dagar efter valet så greps en av Rysslands mest ansedda valexperter som pratade öppet om misstänkt röstfusk.
4: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kinev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kinev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
1: Reporter Johanna Melén. Idag söndag så får Götaland och Svealand först molnigt väder och på flera håll dimma, men sen fram på dagen väntas en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol, men det mulnar på västerifrån och

Tänk, jag tycker att det låter som änglasång. Som sköra toner som dansar vid mitt öra. Änglasång som viskar kom, vi går mot ljuset. Idag fick Stefan Andersson och Josefin Runsten inleda med änglasång. Och den passar ju idag på den helige Mikaels dag. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Vi fortsätter med en önskan på änglatemat. Anna-Lena har mejlat så här. Tack för varje överraskning i dina program. Men jag vill önska igen. Jag har försökt 2 gånger. Glöm inte bort att änglarna finns. Jag behöver bli påmind om det just nu. Tack på förhand, Anna-Lena. Så för alla oss som behöver påminnas om änglarnas existens, här kommer Nils F. Nygren med sin sång.

genast en ängel som utan bröd öppnade porten. Petrus, kom in, så glöm inte bort.

Kammerkor Konsonare sjöng Angelus Suis av litauiske kompositören Vytautas Miskinis. Texten i sången är från Saltaren 91 där det står: Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Och vi ska fortsätta med nästa mejl från en lyssnare. Jag läser: Hej, det är nu 4 år sedan min pappa dog på lasarettet i Västerås. Han drabbades av demens mot slutet av sitt liv, men sångerna och dikterna fanns med honom hela tiden. När han var som mest orolig innan han lämnade det här livet spelade jag skivan Älskade salmer med Stora kören och Kjell Lönnå för honom, som var från Sundsvall, liksom farsan. Och då inträdde ett annat lugn. Hälsokällan flödde är särskilt fin, tycker jag. Det vore kul att höra lite om vad det är för sång. Pappa gillade andliga sånger. Det känns som att han lyssnar fortfarande. Konstigt, eller hur? Hälsningar, Katarina Forsberg, 400. Tack för ditt mejl. Vilken fin tanke att din pappa fortfarande lyssnar på oss. Det vill jag gärna tro. Och Hälsokällan flödde. Ja, det är en sång som bara låter väldigt lik Här en källa rinner. Den här sången skrevs av Carl August Stenholm i slutet av 1800-talet, alltså texten. Melodin, den är okänd även om den nog som sagt har lånat första frasen från Här en källa rinner. Och här hör vi sången med KFUM-kören från Sundsvall under ledning av Kjell Lönnå.

Ole Paus sjöng O bli hos mig efter KFUM-kören från Sundsvall med Hälsokällan Flödde, önskar av Katarina Forsberg. Och vi ska fortsätta norskt, för att nu är det dags för dagens fördjupning om en psalm som skrevs för ungefär 100 år sedan, nämligen Navnet Jesus. Här hör vi den med kören Skruck.

Navnet Jesus bleknar aldrig, tärre sig av tidens tann. Det här är en psalm som jag som tonåring lärde mig utan till. Jag tror nästan att jag fortfarande kan den, alla verserna. Jag deltog då i nordiska skolungdomsläger där vi använde sångboken Nordisk sång. Den boken står fortfarande kvar i min bokhylla, liten och röd och sliten. Om jag slår upp nummer 441, namnet Jesus, då är det många som har skrivit handskrivna hälsningar till mig just vid den psalmen. Den var populär. Och vi gjorde ju så då. Vi skrev hälsningar till varann vid de psalmer vi gillade i Nordisk sång. Men egentligen visste jag ju ingenting om den här psalmens ursprung. Det har jag letat fram nu. Texten är skriven av David Welander år 1923. Och vem var han då? Jo, Olof David Welander levde 1896 till 1967. Han var norsk sångförfattare och kompositör, verksam i Frälsningsarmén. Som ung pojke drabbades han av en ögonskada som några år senare krävde att ögat opererades bort. Under hela sitt vuxna liv bar han mörka glasögon. Dels för att dölja det skadade ögat och dels för att skydda det friska. Dessa mörka glasögon blev något av ett kännetecken för honom. Och att han i en av sina mest kända sånger skriver om att vandra med Jesus genom mörker och ljus, det har av många sett som en hänvisning just till det. Jag ska berätta historien om hur Welander skrev namnet Jesus, men först, vi ska höra två versioner av den. Arnt Haugen spelar den på dragspel, och sedan hör vi gruppen Salmeklang göra sin version i en lite modernare tappning.

Gruppen Salmeklang sjöng namnet Jesus. Och berättelsen om sångens tillkomst är denna. David Welander, den norske frälsningsofficeren, han var i januari 1923 på ett möte där en talare som hette Joakim Myklebust talade om Psaltaren 72, där det på norska stod: "La hans namn bestå till evig tid, la det skyte friske skudd så länge solen skinner." David Welander blev så inspirerad att han på tågresan hem skrev sin sångtext, och han gjorde den klar på natten när han kommit hem. Och kort därefter publicerades den i Krigsropet, Norska Frälsningsarméns tidning. Och ungefär samtidigt publicerades den i Svenska Stridsropet. Melodin, den hade kommit till Norge året innan, då en grupp norska missionärer som var verksamma i dåvarande Zululand i södra Afrika var på en konferens och sjöng en sång därifrån på solospråk. Melodin blev omtyckt. Den sjöngs till flera texter i början, bland annat till texten "Vilken vän vi har i Jesus". Men det tog inte lång tid innan Welanders text och solomelodin så att säga fann varandra. Det var som att de alltid hade hört ihop. Sången översattes raskt till svenska och andra språk. Men det är i Norge som den har blivit känd och älskad. Ofta utnämnd som till tidernas bönhussång eller alla tiders salme. Så det är säkert fler än jag som kan den här utantill, fast jag kan den på norska då. Den finns inte med i vår svenska psalmbok, men i flera andra sångböcker och tillägg. Och vi ska lyssna till den på svenska nu med Ibra-kören.

Ibrakören sjöng namnet Jesus sist i vår fördjupning idag. Och om man är psalmnörd som jag så hör man förstås att någon ton skiljer sig i den norska och den svenska varianten. Du lyssnar till andliga sånger i P2 och vi ska fortsätta med dagens tredje önskesång. I ett kort mejl läser jag: Hej, spela Circle Will Be Unbroken. Jag hörde den i Gills veranda. Margareta Fredriksson, Ljungby. Och här kommer den gamla hymnen som enligt vad jag har hittat härstammar från England från början av 1900-talet. Texten är skriven av Ada R. Haberson. Och musiken, den är skriven av amerikanen Charles Hutcherson Gabriel. Vi ska höra sången med Maybelle Carter och The Nitty Gritty Dirt Band.

Mabel Carter med Will the Circle Be Unbroken önskade av Margareta. Och du som lyssnar nu, du får gärna skriva till oss och önska det du vill höra i programmet framöver. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Jag tänkte att vi återknyter till temat änglar här i slutet idag. Vi ska avrunda med Richard Smallwood, sångare, pianist, låtskrivare och pastor. Han och hans grupp Vision framför sången Angels. Richard Smallwood, som dog i december förra året, var en klassisk skolad pianist. Det kan man höra i hur han skriver. Och jag gillar verkligen hur den här sången Angels kombinerar glad och ösig refräng med mollstämt suggestiva ackord varje gång de landar i orden Angels watching over me. Änglar vakar över mig. De två solistänglarna här heter Vanessa Williams och Moret Brown Clark. Och pianoängeln, det är förstås Richard Smallwood.

0: Hyllningar.
1: Det är som att överföljas av en klar bäck.
2: Jättelycklig.
0: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
0: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
0: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 7, det är söndag morgon och det betyder att du har 2 timmar av P2 Klassiskt framför dig. Jag heter Julia Sjöstedt och vi inledde här med just en söndagslåt. Sätergäntan söndag, skriven av norske Ole Bull. En annan Ole var solist, Ole Edvard Antonsen, tillsammans med den norska marinens musikkår. Du kanske precis som jag tycker att det fortfarande är ganska tidigt på morgonen. Och förhoppningsvis tycker du precis som jag också att Johann Sebastian Bachs musik passar ganska bra då. Vi ska lyssna på hans första cembalokonsert med solisten Alexandre Tarot och orkestern Le Violon de Rouille.

Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Den tredje satsen hörde vi här. Vi ska fortsätta med musik av en något ovanligare svensk tonsättare. Oscar Byström, som levde under större delen av 1800-talet. Han var verksam i både Sverige och Finland och var förutom kompositör också yrkesmilitär. Vi ska lyssna på hans enda symfoni i D-moll, den andra satsen. Och här är det Gävle symfoniorkester som leds av Carlos Spirer.

Den andra satsen ur kroatiska Dora Pejacevic fiolsonat i D-dur. Det hörde vi med violinisten Boris Kuznetsov och pianisten Sylvia Huang. Mera fiol ska vi lyssna på nu i Charles Gounods hymn till Sankta Cecilia, som ju också är musikens helgon. Här är det Deborah Nemtanou som är solist med Paris kammarorkester.

Den här hummande kören, den finns i Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly. De som sjöng den här gången, det var kören hos Santa Cecilia Akademin i Rom. Och det hela leddes av Antonio Papano. Och du lyssnar på P2 Klassiskt med mig som heter Julia Sjöstedt. Nu ska vi höra musik av Peter Tchaikovsky framförd på kontrabas och piano med Gina Levinson och Eugen Levinson.

Det tredje av fyra stycken för instrumentet engelskt horn och piano, skrivet av Clemens de Grandval. Här var det Petja Minneva som spelade piano och Martin Frottiger som spelade engelskt horn. Som ju är ett instrument med en lite missvisande titel. Man kan ju tro att det är ett brittiskt bläckblåsinstrument, men det är ju faktiskt inget av de två. Ordet England eller engelskt, det går tillbaka till högtyskans engelisch som betyder änglalik, och instrumentet liknar mer en obå med en lite mörkare klang kan man säga. Det här är ett instrument som hade kunnat passa fint även i nästa stycke, men här tror jag att det bara är vanliga oboer som vi hör. I Hugo Alvéns elegi ur Gustav II Adolf, och det är Kungliga Filharmonikerna som leds av Neeme Järvi.

0: Romance del Diablo, Djävulens romans av Astor Piazzolla. Det hörde vi med en ensemble under ledning av akkordeonisten Xenia Sidorova. Före det Ottmar Schöcks cellosonat. Då var det cellisten Christian Poltera och pianisten Julius Drake som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av Giovanni Battista Sammartini i hans oboekonsert i C-dur. Solist var Benoit Laurent och orkestern hette Le Muffatti. Vi ska fortsätta med mer tidig musik, höll jag på att säga, men insåg att det faktiskt inte helt var sant. Texten är gammal, skriven av Francesco Petrarca. Men stycket är faktiskt nytt, trots att det såklart är inspirerat av den tidiga musiken. Här är det mezzosopranen och viola da gambisten Giovanna Baviera som framför sitt eget stycke, Jorge Ciel e la Terra.

Solist här var Sol Gabetta i Edward Elgars cellokonsert tillsammans med Berlins filharmoniker och dirigent Simon Rattle. Före det hörde vi pianostycket Till lyran hämtat ur verket Anna Kreontika av Wilhelm Pettersson Berger. Då var det Johan Nylén som satt vid pianot. Och du lyssnar på P2 Klassiskt med mig som heter Julia Sjöstedt. Mer av pianomusik blir det nu, solist Jefim Bronfman i Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert tillsammans med Chicagos symfoniorkester.

Den berömda hymnen ur Jean Sibelius Finlandia. Det sjöngs här av Sydvästtyska radions vokalensemble i Stuttgart och leddes av Marcus Creed. Nu ska vi höra musik av en av musikhistoriens mest berömda kvinnliga tonsättare. Hon var mycket framgångsrik på sin tid under 1800-talet, tyska Emilie Meyer. Vi hör hennes pianotrio i H-moll med pianotrion Vivente. Mm.

Det här var balkongscenen ur Sergej Prokofjevs tonsättning av Romeo och Julia med Cincinnati symfoniorkester. För det är musik av John Fernström ur Den kapriciösa trubaduren med Sveriges Radios symfoniorkester. Innan vi lämnar över till Per Feltzin och den tidiga musiken så ska vi lyssna på John Deli som spelar Mozart.

0: John Dilly spelade menuetten ur Mozarts Alla turka sonat. P2 Klassiskt är över för denna morgon, men jag hoppas att du vill stanna kvar och lyssna vidare i söndagsmorgon i P2. Jag heter Julia Sjöstedt och nu tar Per Feltin över.
1: I Spanien har en orkan dragit in över Barcelona och flera andra delar av regionen Katalonien, rapporterar El País. Regionen har utfärdat högsta beredskap och invånare i flera delar av kustområdet har uppmanats att stanna hemma. Om de rödgröna ska kunna påbörja de reformer som de vill genomföra under nästa år så behöver de bli klara ganska snart med regeringsbildandet innan det blir för sent att ändra budgeten.
2: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
2: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Ett speciellt program för att hjälpa barn att förstå sin hälsa som utvecklats på Karolinska institutet har nu införts på bland annat lågstadieskolan Tallbackaskolan i Arvidsjaur.
4: Ja, det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
5: Martin Johansson är förskoleklasslärare på Tallbackaskolan i Arvidsjaur. Hans klass är en av tre på skolan som i höst testar programmet En frisk skolstart. Utvecklat av forskare på Karolinska institutet. Där läxor med 9 olika lektioner och hemuppgifter ska ge nyttiga vanor och en bättre hälsa.
4: Det är som 3 fokuspunkter och det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här 3 grejerna gynnar ju sen inlärning.
5: Programmet som kostar drygt 20 000 kronor har tidigare testats av 41 skolor och 1000 familjer i Sverige. Och enligt Karolinska institutet åt och drack barnen mer hälsosamt efteråt. Rörde sig något mer och överviktiga barn fick en mer hälsosam viktutveckling.
1: Reporter var Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får en del sol senare under dagen. I Norrland så blir det däremot molnigare senare och det kan bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. Det blir 10-16 grader men några grader kallare i fjällen och i Norrlands inland. Det var Ekot med Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Tid för söndagsmorgon i P2, tid för den riktigt gamla musiken att höras. Den mellan Bingen och Bach, där vi hittar Händel.

Menuetten ur Händels vattenmusik, water music, den sista delen där. Eduard van Beinum ledde konserthusorkestern i Amsterdam 1958 var det. De återkommer allra sist.

Da Creme Antiqua, här för luta stråkar, viola da gamba och generalbas. Vi hörde Jupiter och Thomas Dunford spela John Dowlands musik. Ja, det är den franske lutenisten Thomas Dunford som 2018 bildade Jupiter tillsammans med 7-8 andra musiker, inkluderat mezzosopranen Léa Desandre, som här sjunger om att Gud skänker sömn åt dem han håller kär. Cum dederit ur Nisi Dominus av Vivaldi.

Antonio Vivaldis Cum dederit ur nisi dominus. Lea Desandre, mezzon Lea Desandre, sjöng tillsammans med Jupiter under ledning av Thomas Dunford. Och mycket mer än så senare med dagens husband franska Jupiter.

Spanjoren Sebastian de Vivanco hade skrivit den här motetten för Cora Capella, publicerad 1610, Caritas Pater Est. Harry Christophers ledde The 16, och det var då allra sista spelningen från höstens första album, Lead Kindly Light, som kom då tidigare i år. Vilka tar då över den där berömda stafettpinnen nästa vecka? Jo, det är kanske mera en fråga om vad istället för vilka. Jag ska ge er en ledtråd. Det är Bach, och det är något som står högt uppe på, vad ska vi kalla den, kvalitetslistan. Ni får ett smakprov.

Sanktussatsen ur Bachs storverk, Homolmässan. Det som står som både ett portalverk och sticker ut med sin för Bach ovanliga mässtext på latin. Från och med nästa vecka och 7 veckor framåt lyssnar vi varje vecka på en rejäl bit ur Homolmässan. Och då med olika utövare, äldre och nyare inspelningar. Här var det Raphael Pichon och Pygmalion-ensemblen som framförde Sanctus-satsen ur Bachs mässa med nummer 232, alltså Homolmässan. Pichon och Pygmalion har nyligen kommit ut med en ny inspelning av Bachs Johannes Passion. Det är ju musik för påsktider, men vi kan väl ändå lyssna till 2 arior. Vi börjar med den som vi oftast lyssnar till. Es ist vollbracht.

Det är fullbordat. Es ist vollbracht. Ur Bachs Johannes Passion. Vi hörde Alten Lucille Richardot tillsammans med Raphael Pichon och Pygmalion Ensemblen. Och sopranen Ying Fang bidrar med bland annat den här sopranarian. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten.

Sopranen Jin Fang, Raphael Pichon och Ensemble Pygmalion. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten ur Bachs Johannes Passion. Från en ny utgåva, jag gissar att vi till våren vid påsk återkommer till den här tolkningen av Bachs passionsmusik.

Symfonia för klavierinstrument av Johann Sebastian Bach, nummer 5. Här då för klarinett och piano. Martin Fröst och Roland Pöntinen spelade. Och apropå glädjen över att kunna arrangera om utan att musikens kärna förstörs, så kan jag redan nu tipsa om tisdagen den 13 oktober då 3 supermusiker från varsitt område i P2 möts för att musicera kring musiken som Bach och hans vänner skrivit. Nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides spelar direkt i P2 13 oktober från Orionteatern i Stockholm. Det kan bli hur bra som helst, i synnerhet för oss som gillar skvadermusik. Mer om det nästa vecka, för nu går vi från klarinetten till kusinen Zinka.

Det är tidiga 1600-talets italienska musik, La Merula av Tarquinio Merula. Lambert Colson spelade sinka tillsammans med ensemblen In Alto. Sinka, om man inte har en sinka eller en sinka spelare till hands, så brukar man numera bjuda in sopransaxen, trumpeten, oboen kanske, och ibland då en klarinett. Men härnäst får Lambert Colson fortsätta med mer musik av Merula.

Hörde ni Nektargalen, La Lucignola. Musik av Tarquini och Merla. In alto återigen och sinkaspelaren Lambert Colson. Och vi har funnit en blåsåder. Det blir fler sinkor vare lider. Var vi än ser upptäcker vi blåsinstrumenten, också där ingen förväntade sig det. Det är fullständig galenskap, La Folia.

La Folia från Spanien och Portugal, folkmusiken, nedtecknad här av Arcangelo Corelli och utöver det arrangerad för trumpet och orgel. Roland Dolt spelade trumpet och Florence Jenny spelade orgel, en orgel i Schweiz, Soliker Berger Kirche. La Folia, alltid vid den här tiden här i söndagsmorgon i P2. Nu husbandet Jupiter med musik av Vivaldi.

Ur operan Justinum, Anastasios aria, vedré con mio diletto. Musik av Antonio Vivaldi från tidigt 1700-tal. Vi hörde Mezzon Leadesondre tillsammans med lutenisten och dirigenten Thomas Dunfort. Och husbandet idag, Jupiter, Jupiter. Vald från albumet Vivaldi-Jupiter. Där vi inte bara hittar operamusik utan också mera... Ja, ska vi våga säga så? Normal Vivaldi-musik. Och då är det en annan av de vanliga medlemmarna i Jupiter som är solist, fagottisten Peter Whelan.

Antonio Vivaldis konsert för fagott och stråkorkester med nummer 495, Riom 495. Peter Whelan spelade fagott tillsammans med Jupiter under ledning av Thomas Dunford. Jupiter har gjort 5 album och det senaste är Songs of Passion, där vi hittar musik av Henry Purcell och John Dowland.

Semper Dowland, Semper Dolan, Sempavan ur Lacrime or Seven Tears från 1604. Musik av John Dowland. Vi hörde Jupiter, Jupiter och Thomas Dunford. Songs of Passion heter albumet. Jupiter har ett stort samarbete med andra musiker samtidigt som Thomas Dunford också gör egna utflykter med soloprojekt. 2019 gav han och en annan medlem i Jupiter, cembalisten Jean Rondeau, ut albumet Barricade. Men dock, på det stycke vi ska lyssna till spelar Dunford solo.

Muziek van Marijn Marais. Sats 22, Les Voix Humaines, ur en suite för Viola de Gamba ursprungligen och generalbas nummer 2. Musiken av Marais spelades här av lutenisten Thomas Dunford, ledare och grundare av dagens husband Jupiter i söndagsmorgon i P2. Jag lovade fler sinkor tidigare. Här kommer de. Och med finns tre tromboner också.

Abendmusik in Basel spelar de musik av Antonio Bertali. Musik hämtad i Dybensamlingarna i Uppsalas universitetsbibliotek. Det var en sonat för två sinkor, tre tromboner och generalbas. Abendmusik Basel. Sinka, det är det man också kallar cornett eller cornetto. Musik av Bertali hör man om man beger sig till konserthuset i Stockholm på eftermiddagen nästa söndag. Då musicerar deras egen barockensemble, Orfeus Barock Stockholm. De spelar den barock som var typisk för de södra delarna av det som blev Tyskland plus Österrike. Den infallsrika Stylus Fantasticus. Det blir musik av Biber Bertali, Georges Muffat och Johann Heinrich Schmelzer.

Lamento sopra la morte Ferdinand den tredje. Ferdinand den tredje var kung av Ungern, kung av Böhmen och tysk-romersk kejsare under 30-åriga krigets tid. Musik av Johann Heinrich Schmelzer, ensemble Mask var det som spelade. På Stockholms konserthus den 11 oktober är det husets egen Orfevs barock Stockholm som spelar. Och en av de tonsättarna som också kan räknas in i den här nästan improvisatoriska stilen är Johan Josef Fuchs. Vi ska höra hans Kombatanterna. Och som en kommentar inuti verket har Fuchs lagt en evighetsmarkering. Sats 3 heter Perpetuum mobile. Lyssna till slagverket som rullande kulor som rullar, rullar och rullar. Om det tredje satsen kommer om ungefär 3 minuter.

Les combattants, kombatanterna, musik av Johann Josef Fuchs, österrikan Fuchs. Meret Lüthi och Sabine Stoffer spelade tillsammans med Le Passion de l'Âme från Bern. Les combattants. Just Le Passion de l'Âme är den här schweiziska orkestern från Bern. Ja, då är de husband. Nästa vecka då alltså. Men nu går vi från de dansanta slagskämparna till en som undrar då vart hon ska fly. Where shall I fly? See, see, they come.

Where Shall I Fly? Musik ur oratoriet Hercules av Georg Friedrich Händel. Maureen Forrester, Brian Priestman och Wiens radioorkester i Österrike 1967. Mera Händel från Anno Dazumal.

två gig ur Händels vattenmusik, Water Music. Eduard van Beinum ledde konserthusorkestern i Amsterdam 1958. Och med den här äldre musiken inspelad i äldre tider säger jag också lite äldre tack och adjö för idag. Per Felsin heter jag. Söndagsmorgon i P2 är programmet som hörs i Sveriges Radio P2 via transistor, via dator och via smart telefon i appen Sveriges Radio.

0: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Vissa tar till medicin, andra ägnar sig åt intensiv träning. Själv söker jag mig ofta till skönheten när livet känns motigt. Det är skönheten som svalka, som en påminnelse om hur förundligt allting egentligen är. Man har bara tillfälligt tappat bort förmågan att uppfatta det. Det kan vara musikens skönhet. Ja, oftast för mig är det musikens skönhet, men det kan också vara en vy, ett pastoralt landskap, fångat av penseln eller kameran. Det är solen som stiger över bergen. Det är dimman över dalen som snart kommer skingras. Det är gryningsluften. Det är den tidiga höstens friska skönhet. Extra starkt blir det förstås när dessa skönhetsupplevelser kan kombineras. Vilket de gör i det som blivit min psykofarmaka den senaste tiden, nämligen filmen Barry Lyndon. Stanley Kubricks mästerverk från 1975. Vi hörde här inledningsvis filmens stora ödestema, ett wagnerianskt grepp presenterat med hjälp av Händels toner. Orkesterversionen av Sarabanden från Händels svit för klaverinstrument i D-moll. Jag är verkligen ingen cineast, men den här filmen berör mig nästan som ingenting annat. Jag blir som franske författaren Stendhal på besök i Florens. Jag drabbas helt enkelt av det som kallas hyperkulturemia, med ett finare ord. Det är skönheten som psykosomatiskt tillstånd. Att känna hur blodet rusar, hur hjärtat att bultar, och det bara av att se något som är vackert. Nu var filmen Barry Lyndon inte alls någon stor publiksuccé när den kom där vid mitten av 70-talet. Ett märkligt kostymdrama i europeisk 1700-talsmiljö som handlar om uppkomlingen Redmond Barrys framfart och fall. Långsamt berättat och med en alldeles speciell ironi som många ryggade tillbaka inför. Först långt efteråt började filmen ses som ett av 1900-talets stora mästerverk. Centralt är ändå

den som är så perfekt vald. Vi hörde inledningsvis Händels Saraband som ju innehåller det märkliga La Folia-temat. En melodi med medeltida anor spridd över i princip hela den europeiska kontinenten. La Folia, dåren eller narren. Ja, symboliken kunde inte bli tydligare. Detta är förstås huvudpersonen själv. Udda men mästligt gestaltad av den amerikanske skådespelaren Ryan O'Neill i filmen. La Folia. Mannen som egentligen inte har någon agens. Som driver likt barnets sparkbåt genom livets strömmar. Allt skulle bli hans. Och allt skulle tas ifrån honom.

temat. Vi hörde det först hos Händel och här nu i en äldre version framförd med Jordi Savall som solist. Så här kan La Folia också låta.

Återigen La Folia-temat, men den här gången under benämningen Sinclair-visan. Det var ett arrangemang av och med pianisten Jan Johansson, taget från skivan Musik genom fyra sekler. Och samma melodi utgör alltså det stora ödestemat i Stanley Kubricks Barry Lyndon. En film så fylld av skönhet att man blir alldeles matt. Jag ser om den en sen kväll och känner hur inre spänningar liksom löses upp och blir till intet. Det är ansiktenas skuggor i stearinljusens sken. Det är de böljande pastorala landskapen, det är slotten och balsalarna. Det är leriga landsvägar och dragiga stenhus. Det är helt enkelt väldigt mycket 1700-tal, men sett genom en lins som liksom är slipad av dåtidens konstnärer. Ja, som att filmrutorna hade kolorerats av den brittiska 1700-talsmålaren Joseph Wright of Derby. Han som var en sån mästare när det kom till ljus och skugga och vars nattliga motiv helt klart måste ha varit en stor inspirationskälla för Kubrick. Samtidigt finns det här i filmen den lätta ironin, kanske främst förmedlad genom berättarrösten, som liksom får oss att se hela händelseförloppet med viss distans. Det blir helt enkelt aldrig romantik av det hela, aldrig konstens skönhet och berusning på det känslosamma sättet, vilket mer hörde 1800-talet till. Utan det här är 1700-talets stramhet som jag rent personligen finner allt mer intressant. Kanske för att jag själv behöver lära mig något av denna stramhet. Att inte låta känslorna, både de ljusa och de mörka, ta över fullständigt. Vilket ofta är fallet i mitt liv. Istället ett mer distanserat förhållningssätt. Inte för att begränsa sig, utan för att på sikt lära sig leva mer på riktigt. Inte inkrökt i sig själv, utan öppen med fokus på det som inte är det egna. Det är nog det här som är skönheten som frälsning, vilket tagit mig decennier att komma underfund med. Inte skönheten som berusning då, utan skönheten som något utanför mig själv, något att fästa sin blick på, för att på så sätt komma till ett tillstånd av självförglömmelse, vilket jag tror är det enda botemedlet mot själsligt lidande på lång sikt. Låt mig därför inte drunkna, vilket romantikerna drömde om, utan låt mig få uppleva det motsatta, att bli nyktert iakttagande och lätt till sinnet. Låt mig förstå hur det största mysteriet kan finnas i klarhet.

Lite skäms jag nu. Först hylla 1700-talets distanserade skönhetsideal och sen spela musik av Franz Schubert som var en sån tydlig del av 1800-talets romantik. Men jag skyller på Stanley Kubrick som la just den här pianomusiken av Schubert, första satsen från hans fyra impromptun, opus nummer 90. Jag la den som pausmusik precis mellan del 1 och del 2 i den över 3 timmar långa storfilmen Barry Lyndon. Och om jag uppfattat det rätt

så är det precis den här skivan som spelas i filmen, en inspelning med Wilhelm Kempf, vilket var en ny lyssningsupplevelse för mig. Det är pianisten som landskapsmålare, där det är just balansen mellan ljus och mörk präglas av en lätt distans, vilket förstås är i linje med Stanley Kubricks vision för sin film. Att aldrig behöva vara övertydlig, aldrig avslöja vad lyssnaren eller tittaren bör känna, utan låta scenerna och dramat tala som naturen talar när den är som vackrast. Alltså med hjälp av balans och proportioner. Tänk på den ensamma eken mitt ute på åkern, klädd i höstens brinnande färger. Tänk på lutningen på stammen. Tänk på grenarna som sträcker sig mot himlen. Tänk på lövverkets eld ovanför den nyplöjda jorden. Här blir människans estetiska sinne till en tjänares. Så också i filmen Barry Lyndon, där det är naturens lugna, naturliga storslagenhet som är den egentliga huvudpersonen. Jag sitter därför vaken i natten, återigen förhäxad av bilderna som rullar förbi på min lilla datorskärm. Och kameran visar nu musikens hemlighetsfulla inre, det där som jag anat när jag lyssnat, men som jag aldrig skulle ha kunnat formulera själv. Elden som brinner i natten vid Redmond Barrys fötter under hans tid som soldat. Kortspelet i spegelsalen, 100 små ljus som skiner i spets och peruker. En kula som långsamt trycks ned i en gevärspipa. Gåspennans bläck som sakta torkar. Mörka moln över den irländska heden. Tänk att allt detta också låg gömt i Franz Schuberts musik.

Ja, vad säger ni? Är denna andra sats från andra pianotrion i S-dur, är det här det bästa Schubert skrev? Jo, men nästan skulle jag säga. Det är en sån perfekt komposition. Ett ödestema, men inte lika tungt som hos Händel i början av dagens program. Utan Schuberts musik är här mer som flodens meanderbågar. Det är den öppna pilgrimsvandringen. Livet är vad det är. Det är uppgång och motgång. Det är ljusa dagar och mörka. Och även om man ibland kan känna förtvivlan, så handlar uppdraget om att inte ge upp, utan bara att fortsätta gå. Det är inte konstigt att det ofta är den här musiken som folk minns efter att ha sett filmen Barry Lyndon. En annan sak med den där filmen som förvånat mig det senaste året, det är hur lik berättelsen är handlingen i den mycket omtalade romanen Kött av den brittisk-ungerske författaren David Soleil. Vad jag vet har David Soleil än så länge bara ryckt på axlarna när kritiker och journalister påpekat hur snarlik hans berättelse är handlingen i Barry Lyndon. Jo, jag såg väl den där filmen när jag var ung, men mer än så är det inte, har han gång på gång försäkrat. Fast det där kan helt enkelt inte vara sant. För lägger man Kött bredvid Barry Lyndon så ser man snart att upplägget är närmast identiskt. Det är samma unge man som till synes av slumpen rycks från sitt enkla sammanhang för att först vinna en värld och sen förlora den. Det enda som inte finns i romanen är den fantastiska musiken.

en komposition av Antonio Vivaldi, tredje satsen från hans sonat för cello i e-moll. Om orkesterkompet finns med i originalet, det vet jag inte, men det här är i alla fall en musik som är viktig i filmen Barry Lyndon. Solist var fransmannen Pierre Fournier. Jag tänkte att vi faktiskt skulle avsluta det här programmet där vi började, i Händels saraband, fast här i ett lite mindre storslaget arrangemang. I grunden har vi alltså den märkliga La Folia-melodin, dårens musik, men den upphöjde dåren. Det här har inget med galenskap att göra, utan liknar snarare den östeuropeiska tanken om den helige dåren, den som av ödet dras från periferin till världshistoriens mitt. Ingen filosof, ingen stor tänkare, bara en grundläggande naivitet som liknar barnets förundran. De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag, att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten, en andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Då är det som att allt bara är en gren som slår i vinden, en bäck som rinner mot större vatten, hela världen i en dropp.

0: Jupiter-ensemblen framförde Händels Saraband från sviten för klaverinstrument i D-moll. Och då var veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker, det var Astrid Ankarkrona. Och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Och här är Ekot. I Norge har två personer under morgonen dödats och en är allvarligt skadad efter en skjutning i Halden nära svenska gränsen. Enligt polisen ska de ha varit en del av ett jaktlag. Den misstänkte gärningsmannen, en man i 20-årsåldern, är gripen. Han ska inte ha varit en del av jaktlaget. Motivet till skjutningen är oklart. Även idag kommer rapporter om ryska attacker mot en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Attackerna sker samtidigt som Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på plats i staden. Det finns inga uppgifter om skadade personer. Attackerna är en i raden av flera ryska anfall i veckan som lett till att tre av Kievs sex broar över floden Dnepr tvingats stänga helt eller delvis. Så Sverige, polisen har fått in flera anmälningar om bedrägerier angående hyrbilar. Anmälningarna har ökat på flera håll i Sverige de senaste veckorna, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i Region Väst.
6: Målsägarna får ett sms och där står det att man har en hyrbil att lämna tillbaka. Man blir ju då lurad av bedragarna att uppge bankuppgifter eller godkänna någonting i sitt bank-ID och sen är man ju tyvärr i deras våld.
7: Senast igår på lördagskvällen larmade en kvinna i 70-årsåldern i Göteborgsområdet polisen om att hon fått ett sms om en ej returnerad hyrbil. Och när hon ringer upp ett angivet telefonnummer luras hon av bedragare att godkänna en banköverföring med bank-ID.
6: Det är ett fullbordat bedrägeri. De har vittjat ett av hennes konton, men tack vare att hon fattade misstankar trots allt och ringde både oss och banken så lyckades man stoppa en hel del av andra överföringar som var på gång. Och det här kunde blivit över 100 000 kronor som hon förlorade. Nu blev det ett femsiffrigt belopp istället. Och det är därför vi vill uppmana folk att våga vara otrevliga, svara inte på den här typen av sms eller telefonsamtal. För det är ofta bedragare som ligger bakom.
5: Reporter Main Hermets, P4 Göteborg. Under natten har ytterligare två fartkameror stulits längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan har fem fartkameror stulits i länet och polisen utreder om stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Så vädret idag får Götaland och Svealand en hel del sol i Norrland. Först soligt men mulet senare under dagen. Temperatur i allmänhet 10-16 grader. Det var ekonheterna klockan 12. Jag heter Karina Segura Morberg.
8: Hej och mycket välkomna till Musikrevyn i P2. Karin Birgersson heter jag och idag så ska vi få möta nya och delvis okända sidor av både Bach och Brahms samt dessutom höra finländske Olli Mustonens väldigt fängslande musik. Tre skivor recenserar vi som vanligt och lika många gäster har jag fått in här i studion. En styck cellist från Hovkapellet, nämligen Kati Raitinen. Hej!
9: Hej!
8: Och en pianist som heter Bengt Forsberg.
9: Hejsan.
10: Hej.
8: Och en professor i musikvetenskap vid namn Mattias Lundberg. Hallå.
10: Hej, hej.
8: Ni är här för att recensera och alltså lyssna kritiskt på våra skivor. Hur bra är ni på att lyssna okritiskt på musik? Kan ni stänga av det kritiska lyssnandet om ni går på konsert eller?
9: Det måste man, tycker jag, en bit av. Man skulle kunna bara ta emot, särskilt om det är obekant musik och sådär.
8: Men visst är det en utmaning?
9: Ja, det är det.
10: Jag kan sätta mig över, eller vara okänslig, vilket man föredrar sig, ett mindre bra framförande, om du förstår vad jag menar. Ungefär som att man förstår någon som talar otydligt eller sluddigt, så kan jag lyssna på strukturen även när det inte är rent och så vidare, utan att störa så mycket. Jag vet inte om det är en bra eller dålig egenskap att vara så avtrubbad.
8: Med ett upphöjt lugn.
10: Ja.
5: Ja, klart man njuter av massa olika typer av framföranden. Kan njuta.
8: I den mån ni själva har blivit recenserade, vad är det konstigaste ni har läst om era egna prestationer?
9: Det är tyst.
5: Jag kommer ihåg en, när jag var student i allra högsta grad. Jag skulle spela en basbit i en kyrka mitt i en gudstjänst. Och så tanten i första raden sa ljudligt efter preludiet: ska det här fortgå mycket länge till?
8: Och du väste, ja.
5: Jag bara spelade.
9: Nej, jag har inte fått någon konstig recension, utom att jag beskyldes för allt för stor sentimentalitet. Och jag uppskattar ju sentimentalitet till skillnad från trivialitet eller banalitet. Men sentimentalitet. Så jag var tvungen att bemöta den där personen på något vis. Vad menar du med sentimentalitet? När Brahms skriver con intimissimo sentimento. Mm.
8: Kan det vara för mycket av det?
9: Ja, kan det nog inte, tror jag. Det blir platt och dumt. Det är en helt annan sak.
8: Ja. Själv fick jag höra efter en konsert att jag hade ett väldigt feminint anslag. Det kände jag att jag var väldigt kluven till. Vi ska i alla fall lyssna nu på vår första skiva där pianisten Andras Schiff spelar pianomusik av Johannes Brahms. Musik som avfärdades som konfrontativ av det sena 1800-talets ganska frispråkiga recensenter. Med ord som knappast en enda attraktiv melodi och dessutom en släng av ålderism, som noterar att Johannes blir ju 60 nästa år. Idag så betraktas Brahms sena pianomusik som några av pianolitteraturens verkliga kronjuveler, men Schiff börjar faktiskt i en helt annan ände. Som introduktion till den bortåt 2 timmar långa dubbelserien så får vi ett litet melankoliskt stycke av en väldigt ung Brahms, upptäckt för några år sedan och här inspelat för allra första gången.

0: En Brahms vi inte hört förut här i P2. En albumblatt från 1853 med den ungersk-brittiske nestorn Sir Andras Schiff vid flygen. Känner ni nyupptäcktens magi här i luften?
1: Ja, det var spännande. Jag minns där, det var ju Hogwood av alla, med, kanske förknippad med tidig musik som sprang på det, eller om det var någon som hjälpte honom att hitta det. Så jag kommer ihåg när det där var en ganska stor nyhet. Mm. Och att Schiff skulle vara bland de första som uppförde det också. Så jag vet inte om det blev så i slutändan, men han var utlovad detta.
0: Ja, men han spelade den i brittisk radio.
1: Ja.
0: Och sen, men det här lär vara första CD-inspelningen.
1: Och den är ju i någon sån här vänbok eller någon hälsning, så det är ju ett sammanhang där man kanske tänker att det inte betyder jättemycket, men eftersom den sen dyker upp i den här horntrion, jag skajts och satsen efter, och det är väl 12 år senare något, då måste det ha betytt något för Brahms. Mm. Det var inte bara något man skrev ner som tack för maten, så att säga.
0: Det tillhörde inte verken han ville bränna, kanske?
1: Nej, nej, precis. Nej.
2: Men tänk att skriva så pass substantiellt stycke ändå, som man hör ju att det här är Brahms på väg någonstans.
1: Definitivt.
2: I en vänbok, det är väl fantastiskt. Mm.
1: Ja.
0: Har du hört det här, Bengt?
2: Jag har aldrig hört det, nej.
3: Inte jag heller.
0: Nytt.
3: Nej, det var nytt.
2: Mm. Vad roligt.
0: Resten av skivan består av mer välkänd Brahms, hans betydligt senare pianomusik. Schiff spelar opus 76 samt opus 116 till och med 119. Och skivan bär titeln The Ancient Sound. Den gamla klang som frambringas kommer från en Blüthnerflygel byggd 1859. Och detta instrument hade redan dryga 30 år på nacken när Brahms skrev det här. Ett inledningsvis ganska oroligt intermezzo, men vars mellanparti låter som en kärleksförklaring till hemstaden Wien.

0: Brahms intermezzo opus 119 nummer 2 och Andras Schiff spelar alltså på en tidstypisk Blüthner-flygel. Kati, når han fram till dig på den här skivan Schiff med sitt ancient sound?
1: Ja, det gör han verkligen. Jag får massor med associationer till Gotlands kammarmusikfestival, till Gula huset, Café Gula huset, där pianisterna ofta bara satte sig ner och spelade på det lilla pianot som stod där. Och det var vad man hade i bakfickan just den dagen. Ibland spelade vi kammarmusik där också. Det var fruktansvärt trångt. Mm. Och det var helt underbart att komma på gatan och höra musiken därifrån. Det är någonting stort över det lilla. Mm. Och jag känner med det här också att vem är jag och vi ska kritisera? Det här kan inte jag kritisera. Det är liksom inte så att det är över, men det här är så stort. Och samtidigt är det bara vardagligt, litet. Alltså, man bara sitter där och spelar och så är det bara helt enastående.
0: Brahms fick ju kommentaren av sin vän Philipp Spitta. Jag tror att det var just de här styckena där Spitta sa att jag hoppas bara inte våra virtuoser tar med det här ut i konsertsalarna, för det är just för det lilla formatet.
1: Ja, det här lyckas han verkligen med.
0: Bengt, är det tillräckligt sentimentalt för dig?
2: Ja, alltså egentligen är jag är inte rätt person att sitta här och kritisera. Det här musiken ligger så nära mitt hjärta som nästan någonting. Så att,
0: du får dela din upplevelse istället.
2: Ja, jag har lite, tyvärr, jag älskar att spela på gamla instrument, men det här i längden håller ju inte riktigt den här papperstorra klangen, lite knackiga, framförallt i diskanten. Och jag saknar ett instrument med också större värme än med den här flygen Blüthner från 1859 har.
0: Mm. Tror du att det här är ändå representativt för den tidens flyglar, eller är det ett dåligt exemplar?
2: Jag kan inte det där. Nej. Jag vet inte. Jag har spelat på flyglar från den tiden som är betydligt varmare. Mm. Mer sjungande klang än det här instrumentet har. Sen, hans kärlek till den här musiken går inte att ta miste på. Så att han gör en helt underbart vackert, fast annorlunda än vad jag skulle vilja ha det ibland. Och ta hand om det här nu, tänker jag, kära Andras. Men då gör han något annat istället. Det är en stor pianist och musiker naturligtvis. Mm.
0: Mattias, vill du ta flygen i försvar? Eller delar du Bengts kritik där?
3: Ja, jag kan hålla med om att det blir... Jag tänker på det här det capriccio di sismol som har sån här mycket... lite sönderhackade linjer, så där hör man väl kanske att det här låter lite mer sönderhackat då, för det går inte, och det är inte så lång bärighet i tonerna. Det finns ju en relativt ny inspelning med Anna, vad heter hon, Fedorova heter hon, som spelar också de här opus 116, 117 och senare, men på helt modern flygel. Mm. Och när man lyssnar på den, då önskar man sig Schiff. Men när man lyssnar på Schiff så önskar man sig en modern flygel. Så det är väl bra att bägge kan finnas, så att säga.
0: Gräset alltid grönare. Jag tycker det är underbart med den här, alltså just det du säger, det du beskriver som upphackat. Jag tycker att de här små mikrofraserna i Brahms, de kommer till liv. Att det inte är något stort och fett som skymmer det.
3: Det görs ju bra i den här, det allra mest kända intermezzot i A-dur där. Mm. Men där är frågan, apropå, du pratade Bengt innan om sentimentalitet, där är frågan om det verkligen är molto appassionato, som om det är... Det går ju att åstadkomma det på vilket instrument som helst, men det låter lite mer... Det kanske man själv som lurar sig. När man hör det här så associerar man mer till kanske Beethoven och Schubert. Det är bara för att man är van att höra det på den typen av instrument.
0: Texthäftet har en ganska lång essä med titeln Musikaliska monologer. Mm. På något sätt tycker jag att det är den känslan man får. Att Schiff i första hand... spela för sig själv är ju att dra det för långt, men att det ändå är ett väldigt introvert.
3: Ja, och han menar ju att även Brahms gör detta.
0: Ja, att han skriver för på något sätt det inre livet.
2: Och den där kritiken han fick för att inte skriva tillräckligt intressanta melodier, det ligger ju något i, för att Brahms vägrar ju att gå de vanliga gångstigarna till de enklast begripliga melodier som formar sig på normalt sätt. Vi just hörde här den där valsliknande melodin, det är väl det längst han kommer i fråga om vanlig melodik.
0: Mm, ja.
2: I övrigt så han skyr ju som pesten det banala och det förutsägbara, och det är väl det som stötte samtiden en del, att han var så för abstrakt på något vis.
0: Men det kanske också var det delvis som fick Schönberg att kalla honom för Brahms the Progressive. Kanske inte på engelska då. Och inte minst utifrån vad som händer i det här intermezzot.

0: Brahms allra sista verk för solopiano, de fyra stycken opus 119. Och här hörde vi Schiff spela det allra första i H-moll.
1: Men det här är ju ett sånt exempel på där i mitt tycke inte flygen räcker tillräckligt. För de här fallande terserna ska ju bilda ett ackord som är så progressivt som Schönberg säger. Och så djärvt för sin tid faktiskt. Och å andra sidan så kan man tänka sig att det är ett litet rum där man sitter väldigt nära flygeln. Då uppfattar man det där, men jag saknar väl lite. Det blir det där plockiga ton för ton spelet. Det är inte hans fel. Det är flygeln som inte vill sjunga tillräckligt för att bilda dessa fantastiska ackord. Inte minst mot slutet av stycket där det blir massor av fallande terser efter varann.
0: Men utifrån hur medveten Schiff är så tänker jag att han är inte ovetande om att så här låter den här flygeln. Varför Nej. Tror ni att han har valt den?
1: Men det är så roligt att spela på en sån flygel. Och man kan göra massa saker som man inte kan på en mera utvecklad modern flygel. Om vi pratar om utveckling, jag tror inte ett ögonblick på det. Det är olika saker bara. Moderna flyglar, man kan spela starkt som satan och fort och så vidare. Och jämnt framförallt.
0: Men visst lämnar flygens brister lite mer åt fantasin då?
1: Ja, det är charmigt också.
2: Ja, det är fantastiskt. Jag förstår vad du menar, men jag saknar inte det alls. Och jag tycker det är så underbart att det finns både Bengt och Andras och Anna som man kan lyssna på. Att det är så olika. Alltså den här musiken tål ju rätt mycket. Och det blir liksom lite bara en annan färg. Det är lite roligt för att Andras Schiff, han hänvisar ju till en bild, en målning av Paul Klee. Som jag inte just nu kommer ihåg vad den...
0: Alterklang.
2: Alterklang, ja just det. Det är kvadrater i höstfärger. Och det är liksom precis vad det är. Alltså man kan måla den bilden med massa olika färger. Det är fantastiskt. Mm. Bengt, det är fantastiskt. Du är också fantastisk, men det här är också fantastiskt.
1: Ja, men det är det. Det hoppas jag ingen tvivlar på. Jag tycker det är ett underbart ställningstagande för den här musiken och kärleksfullt.
0: Men det är svårt att lyssna på musik som man både har spelat mycket och älskar djupt. Att höra det i en annan...
1: Men det är ju också stimulerande. Jag blir väldigt inspirerad när jag hör andra Schiff.
0: Schiff pratar ju mycket om, eller han spelar väldigt mycket Bach, och det är så jag har lärt känna honom, som en exceptionell Bach-pianist. Och jag upplever att han tar med mycket av det polyfona spelet in i Brahms. Mattias, hur mycket av den progressiva Brahms hör du i Schiffs Brahms-tolkning?
3: Det progressiva och det kontrapunktiska hänger ju delvis ihop. I alla fall från Schönbergs perspektiv är det ju det att ses som en slags befrielse. Det är egentligen inget mer kontrapunktiskt än seriell musik. Det är ju ännu strängare så att säga egentligen en tonal kontrapunkt. Men i det här vi hörde till exempel, mellandelarna, det är ju helt otrolig musik på det sättet. Och jag tycker också att det här, det är väl lite med den här pianoteknologin också, den är skenat iväg framförallt under 1900-talet, så även... Man har hört flyglar från början av 1900-talet som fortfarande låter mer så här. Men om det skulle vara en enda inspelning av de här sena verken kanske man inte skulle vilja ha på den här flygeln. Men annars så tycker jag att man är väldigt glad att den här skivan finns.
0: Det som slår mig mycket när jag lyssnar på Schiff är hans, vad det verkar, otroliga förmåga till att lyssna och både höra vad som sker och styra det på ett fantastiskt sätt. Och jag tänkte vi ska lyssna på honom själv. Säger något om sin lärare Ferenc Radosz och hans approach till lyssnande.
4: Ferenc Radosz taught me how to practice. He was a huge influence on me, maybe the most important one, because he opened not just my two ears, but developed a third ear. You open your two ears, plus you have a third imaginary ear, which is at the back of the hall, listening to you.
0: Schiff nämner alltså att han har ett tredje öra som befinner sig ute i rummet. Katti, har du ett tredje öra?
2: Det här försökte Frans Helmersson lära mig. Roligt att det kanske kommer till honom också från, vem vet, ingen aning. Fråga Frans. Det kämpar man ju med varje dag, eller jag kämpar med det. Jag försöker hålla mig vaken på det sättet också, att man liksom inte... hamnar i att man tycker att någonting känns bra, så här har det känts förut, nu ska vi göra som det känns bra, utan att egentligen faktiskt lyssna på vad som kommer ut. Och det är ju, ja, vanans makt är enorm. Men jag håller helt med dig att det känns som att Andras har verkligen, han andas med sitt tredje öra.
1: Jag skulle vilja kalla det ett inre öra, snarare, för att ett tredje öra ute i salen. Det försvinner ju en hel del när man spelar på den här flygeln ändå. Ibland tänker man att nej, men det här måste gå ut lite bättre. Du får nog lyfta volymen och så vidare. Så att, eller du måste tala till publiken på ett annat sätt. Det måste vara övertygande. Och då är det, risken finns att man höjer volymen.
3: Och det är ju intressant med tanke på det här Philip Spitta, att det här ska vara den intima sfärens musik. Så är frågan vad tredje året ska ha för roll där, ifall man inte vill att Vit Åsson ska ta ut i konsertsalen, utan man ska vara i den där villan i Visby med rum nära flygen. Så
2: ja, fast det har ingen betydelse vilken storlek rummet har, tänker jag, för det tredje örat, utan det är bara det att man inte bara gör, utan man också är utanför.
3: Så det är mer ett rollövertagande. Exakt. Att tänka sig in i en viss typ av lyssnare.
2: Exakt, ja.
0: Vi ska lyssna på ett sista exempel från denna skiva, och då hör vi vad Schiff gör med Brahms G-mollballad ur opus 118, där en synnerligen energisk inledning övergår i en av tidernas vackraste B-delar, som också lämpligt nog går i B-dur.

0: Ja, den här B-delen går enligt Bengt i H-dur. Så att en B-del i H-dur.
1: Ordvitsen föll där.
0: Det här var alltså Brahms G-moll ballad opus 118 med Andras Schiff. Och då ska vi sätta ett betyg. Bengt, vill du börja?
2: Ja, jag vill gärna en stark fyra. Det är väl att jag tröttnar lite på ljudet från instrumentet som inte gör att det inte blir en femma, men det är snubblande nära. Mm. För det är så fint spelat.
0: Och Katti?
3: Det är en femma för mig det här.
0: Och Mattias?
4: Jag tycker det är jättestor, mycket värdefullt att ha de här samlade. Det finns ju en trend nu annars med lite sådana här mixa och matcha
0: konceptalbum.
4: Ja, men att få de här, förutom de albumblatt som är lite mer av en kuriositet kanske, men att få de här sena verken samlade och med en historisk flygel tycker jag i kondensat är en riktigt bra skiva. Så det är en stark fyra för min del.
0: Jag älskar Schiff och jag älskar Brahms, men jag lyssnade på den här skivan första gången, då avskydde jag den. Det var så märkligt, jag fattade inte vad som hände i mitt huvud när jag lyssnade. Tyckte att det var en...
4: Avsky är starkt.
0: Ja, men det var också, jag satt på ett flygplan och lyssnade med sån här noise cancelling och det var stojigt omkring sig. När jag lyssnade på den andra gången var jag helt såld och så oerhört berörd. Jag har landat i en femma. Jag tycker det är exceptionellt. Jag tycker väldigt mycket om flygelklangen, även om den håller inte för alla. De starka partierna blir lite slamriga och det kan falla bort saker, men jag tycker att det är... Jag får känslan av att jag kommer närmare Brahms.
4: Från avsky till femma på en flygresa. Imponerande vändningen.
0: Ja, vi tippar över i en femma till denna Ancient Sound med Andras Schiff. Och från Ancient Sounds till väldigt New Sounds nu. Pianisten och tonsättaren Olli Mustonens tremanna symfoni Taivan Valot hämtar sin text från det finländska nationaleposet Kalevala. Och titeln kan översättas med himmelska ljus. Symfonin inleds med en ensam cello.

0: Cellisten Nicholas Altstedt, tenoren Ian Bostridge och pianisten tillika tonsättaren Olli Mustonen i Taiwan Valot. Skivan heter Heavenly Lights, alltså den engelska översättningen av Taiwan Valot, och är utgiven på Alpha Classics. Mattias Lundberg, Kati Laitinen och Bengt Forsberg. Har ni läst Kalevala?
1: Såklart har jag gjort det.
0: Hela?
1: Ja, jag tror faktiskt att vi hade det på mellanstadiet. Vi gick igenom hela.
0: Är det spännande?
1: Ja, klart.
0: Jag har bara läst lite grann.
1: Ja.
2: Jag har läst, men i Sverige får man ju lära sig att vad heter han, Elias Lönnroth är stark medskapare till det här gamla eposet. Men
1: säkert.
2: Men det är fascinerande. Det har ju, om inte annat, gjort enormt mycket för konst och, och självförståelse och så i Finland.
1: Ja. Och så är det snyggt. Det är bara liksom wow.
2: Ja, det är det verkligen. Ja.
0: Den här symfonin för cello, piano och röst klockar in på ungefär 30 minuter och berättar historien om hur Pohjola lägger beslag på både solen, månen och elden och lämnar Kalevala i kompakt mörker. Men Väinämöinen och Ilmarinen återställer till slut ordningen. Vi lyssnar vidare.

zu weinen meinen, die

0: I en Bostridge sjunger Keith Bosleys engelska översättning av Kalevalas 47 och 49 dikt. Och det är alltså Nicholas Alterstedt som spelar cello. Olli Mustonen har skrivit både musiken och sitter vid flygen. Hör man något Taiwanvalot eller himmelskt ljus i den här musiken?
1: Jag tycker att Nicholas Alterstedt beskriver det så fint. Han berömmer sina medmusikanter i förordet, så att säga, i den här lilla boken som följer med. Och säger att Ollis pianoklang är ljus. Att det är liksom ren ljus i musikform. Och det tycker jag är fint sagt. Han låter väldigt speciell. Det är lätt att känna igen honom.
0: Hans musik eller hans spel?
1: Hans spel. Mm. Han har ett annat sätt att spela.
0: Har du, många. Har du ett ljus i hans spel, Bengt?
2: Ja, visst. Hon är absolut. Och en kraft. Precis som ni säger, eller Katti säger, det är ett djupt originellt, för att inte säga excentriskt spel, som man kan bli förbannad på också. Jag minns hur han hackade sönder början av Brahms första pianokonsert. I staccatissimo. Man kan bli, ja, och han kan spela något så fruktansvärt starkt. Men vilken pianist, herregud. Han har så mycket färger, det är en orkestral palett där han spelar, och det är en oemotståndlig. Det är väl det att han hotar nästan och sudda ut Nicholas Alterstedt på sina ställen, för han tar i. Och Alterstedt har ett ganska lyriskt sätt att spela som försvinner lite grann, men det gör ingenting. Men nu har vi denna makalösa musik.
0: Han tolkar ju sin egen musik.
2: Ja visst, ja, det kan säkert inte göras bättre än så här. Det är så fantastiskt fin musik det här. Allt jag har hört av honom är verkligen så spännande och kanske annorlunda.
0: Har ni haft mycket kontakt med Mustonens musik?
2: Ja, men Katti har ju spelat cellosonaten.
1: Ja, jag spelade med honom,
2: med honom.
1: Ett par år sedan.
3: Mm. Ja. Föredrar du din tolkning eller den här?
1: Alltså, det är fantastiskt.
0: Vi ska lyssna på när han spelar cellosonaten om en liten stund. Mattias, det här är ny musik, men också gamla ekon eller ekon från förr.
3: Ja, det är det. Jag sitter ju här och mellan en cellist och en pianist, så tvingar mig inte att agera i en Bostridge. Men ja, det är spännande. Någonting med spelsättet och kompositionen, det är alltid intressant när man spelar, när man är medinterpret på egna verk. Men jag får lite sådana Britt and Peter Pears-vibbar av deras samspel. Och även av tonsättningen.
0: Ja, det är något väldigt engelskt i musiken.
3: Ja, något sånt här 1900-tal, engelskt 1900-tal. Mm. Lite, så att säga, starkt ibland, staccaterat och lite utbredd, men ändå, vad ska man säga, något slags återhållen hämning i uttrycket. I positiv mening, ja. Som tycker jag det.
0: Det är också något med harmoniken.
3: Ja, precis. Han är ju nästan postmodern tonsättare på det sättet. Han inte alls räds. På ett ställe låter det nästan som någon slags nästan habanera rytm och så här. Det kommer lite, vad ska man säga, sådana här allusioner till olika stilar och andra verk. Och det tror jag han har kommenterat själv ibland också, att han tycker om att göra. Mm.
0: Och hur väl lyckas då Ian Bostridge som Kalevala shaman?
1: Jag tycker det låter fantastiskt. Jag tycker det är intressant också att ni tycker att det låter engelskt. För mig låter det så otroligt mycket Rautavaara. Och den här Kalevala 5-takten är liksom hela tiden närvarande. Så jag har personligen lite svårt att få in England i det. Ja,
0: men hur är det att höra Kalevala på engelska? Vill man det?
1: Det är lite weird. Men han sjunger ju en liten bit på finska. Och då blir jag lite kanske glad över att han inte gör mer.
3: Det hade du skäl till att han inte gjorde det.
0: Det finns alltså 4 verk med på skivan. 2 av Olli Mustonen och 2 av Zoltan Kodály. Och vi lyssnar nu på den sonaten som du har spelat, Katti. Mustonens cellosonat. Du har säkert spelat Kodály också.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej. Och hans cellosonat, Mustonens alltså, den börjar Misterioso. Mm.

0: Nicholas Alterstedt och Olli Mustonen i den sistnämndes cellosonat från 2006. Fantastisk musik.
1: Visst är det.
2: Verkligen.
1: Oj, oj.
0: Bengt beskrev Alterstedt som en lyrisk cellist. Kathy, hur skulle du definiera honom? Och vad hör du här?
3: Underbart, fantastiskt. Det som, finns så mycket färger och klanger. Och det känns som att liksom allt är underordnat kompositionen. Det finns inga så här egospel. Väldigt befriande. Det är skitbra. Man brukar vara så kritisk mot sina egna instrumentkollegor. Liksom. Eller så, det är lätt att haka upp sig på det ena och det andra. Men här finns inget. Man är bara lycklig.
0: Är du också lycklig, Mattias?
4: Ja, jag tycker det här är fantastiskt. Och även Kodais cellosonat är en höjdpunkt på skivan. Och den här sonatinan som smakar Debussy nästan. Det är en höjdpunkt för att ha honom som cellist på den här skivan.
0: Och hur upplever du kopplingen Kodai Mustonen? Funkar det ihop? Och vad finns det för kopplingar?
4: Ja, jag tycker att det är ju det lyriska som fanns i den här satsen till exempel, tycker jag. Det här tycker jag är inte alls en långsökt koppling att ha två noder, eller om man ska säga till den här. Men det är kanske för att jag har gjort den här tolkningen som är lite, att det låter lite 1900-tal och lite neoklassicism om det där första storyverket. Mm.
0: Visst är Mustonens spelstil väldigt kongenial med den här musiken?
1: Ja, visst är det. Men han har ett transcendentalt sätt att spela. Det är all encompassing, vad säger man engelsk?
4: Alltså
1: det
4: är allomfattande
1: är ordet. Jag är full av beundran inför hur han bär sig åt. Det är avundsjuk också. Han har en kraft som är farlig alltså. Och en ömhet också. Och en kontroll över oerhört svaga nyanser. Hör de där i början av cellosonaten, de här klasterliknande ackorden, hur han lägger dem. Jag kan inte tänka mig att göra så mycket bättre.
0: Nej,
1: han är en strålande pianist och stor. En av de få pianister som jag har någon riktig behållning av att lyssna på, även om han är väldigt konstig ibland.
0: Men du dras ju lite till det.
1: Ja, det gör jag. Ja, men han sticker ut. Han vågar. Han är fullkomligt orädd och kan göra vad som helst.
0: Om man ställer honom i kontrast till pianisten vi hörde nyss.
1: Det är två helt olika skolor. Jag är så glad att det finns alla sorters pianister. Schiff är ju kanske mer inåtvänd och sådär.
0: Vi hörde alltså inledningen på cellosonaten och vi lyssnade lite vidare. Här kommer den tredje satsens grooviga precipitato. Brådstörtat.

0: Nicholas Alterstedt och Olli Mustonen, och vi hörde först satsen Precipitato och sen här den sista Con Visione. Vill du sätta ett betyg, Mattias, och kanske berätta vilka visioner du får av den här satsen?
1: Ja, jag tycker det här är en väldigt fin skiva på många sätt. Mustonen är ju dirigent, pianist och tonsättare. Om man, jag vet inte vad ni andra säger, om man var tvungen att välja bara en av dem så skulle jag välja tonsättaren. Det är ju orättvist att dela upp en stort konstnärskap på de sätten. Och historiskt sett så är det här det normala. Det är vi som är konstiga som insisterar på att man ska specialisera sig. Men jag tycker att... höjdpunkterna här, trots att jag älskar med Kodai-verken, är hans egna verk. Så jag vet inte vad ni andra säger. Skulle ni välja tonsättaren, pianisten eller dirigenten?
2: Vi måste ju inte välja. Vilken tur.
1: Men jag tycker också det är roligt att han vågar sig på att vara finsk på ett sätt som liksom, det är mycket finsk. Själva omslaget på den här skivan ser ut som skulle vara Sibelius femte symfoni, ja, med Deutsche Grammophon eller så, en insjö med sandiga tallmoar också. Ja.
0: Och vad blir det för siffra?
1: Det blir en väldigt, väldigt stark trea.
0: Mm. Vad är det som, du har bara sagt det positiva här, vill du säga något som gör det att det inte blir en fyra eller fem?
1: Ja, men jag försöker upprätthålla någon slags idealistisk bedömning i förhållande till alla skivor som finns i omlopp. Så att säga. Så, men det skulle kunna ha varit en fyra, men det blir en väldigt stark tid. Mm.
0: Och Kati, håller du med om att det är väldigt finländskt? Eller finskt?
3: Ja, jag tycker att hans sätt att skriva är extremt finskt, vad det nu är för idiom som dyker upp där, men det tycker jag verkligen. Och på ett bra sätt. Alltså, för mig, den här skivan här, jag har aldrig varit med om under min karriär här i musikrevyn att jag kan inte släppa den. Jag lyssnar på den hela tiden. Det har gått under my skin. Jag älskar det här. Jag har ingenting att invända. Jag tycker det är så kul att de spelar Kodai också, för att på något sätt så är det samma men ändå inte lika, liksom, att de ger lite olika belysning till varandra och allt är bara, alltså, för det här är en sexa, solklar sexa.
0: Bengt, hur ska du kontra där?
2: Jag håller med Katja också om att de här två tonsättarna, Mustonen och Kodai, matchar varandra väldigt bra. Det mystiska och det explosiva, oförberedda, passar ju för det första pianisten Mustonen väldigt bra. Och Alterstedt är verkligen med på allting. Så att det är ett väldigt vackert program. Nej, det här är en klar och otvetydig femma för min del. Det här är så ruskigt bra. Spelat, sjungit och fantastisk musik. Fem.
0: Mm-hmm. Ja, jag har svårt att sätta ett betyg på den här skivan. Det är liksom som en ny värld som har öppnats. Jag har aldrig hört Mustonens musik förut. Alterstedt har jag alltid tyckt väldigt mycket om som cellist. Bostrich har jag lyssnat på mycket, men mest i Schubert och sådär. Jag hade lite svårt att knyta an till symfonin. Jag tycker det är fascinerande, men jag blir inte gripen. Liksom. Fruktansvärt bra spel i Kodai och i cellosonaten av Mustonen. Detta landar i en fyra.
1: Jag lämnar tillbaka sonderingen till programledaren så får jag hitta en ny majoritet för femma.
0: Vi landar i en fyra till Heavenly Lights med Nicholas Alterstedt, Olli Mustonen och Ian Bostrich. Mattias försökte ju få er att välja om ni skulle ha Mustonen som tonsättare, dirigent eller pianist. Och jag tänkte försöka få er att välja, om ni var tvungna, och eftersom jag är programledare så tvingar jag er nu, att välja en enda subgenre eller subkategori inom klassisk musik. Om ni bara fick välja en, vad skulle det vara? Alltså, skulle det vara, vad vet jag, pianotrior eller oratorier eller symfonier?
2: Oj!
3: Oj, hjälp!
0: Pianominiatyrer.
2: Stråkkvartetter tror jag att det ligger bra till för mig.
0: Tänk inte för mycket, det är bra, stråkkvartetter. Mm.
3: Ja, helt egoistiskt cellosonater.
0: Mm. Finns inte så många, va?
3: Det finns ju mycket som helst.
0: Okej då.
2: Herre Guds skull. Det vimlar av dem.
0: Mattias?
1: Ja, det skulle nog, om man måste välja någonting, skulle det nog bli pianosonater.
0: Mm, snyggt. För min del så är det nog faktiskt koraler. Och jag vet inte om det beror på musiken i sig eller vad det representerar, eller om det bara är ren och skär nostalgi.
1: Men eller är det transcendentala dimensionen?
0: Kanske det.
2: Eller att du är prästdotter.
0: Ja, ja det, där är kanske nostalgin, eller vad ska man säga. Ja, hur som helst, när jag hörde följande lilla koral på vår tredje skiva, då påmindes jag om denna min sanna lojalitet.

0: Last ein Engel mit mir fahren. Med den brittiska barockensemblen Solomon's Knot, eller barockkollektivet som de kallar sig. Den här koralen som vi just hörde, den sjungs i Sankt Jakobs kyrka i Köten under prins Leopold av Anhalt-Kötens gravläggningsgudstjänst i mars 1729. Och prins Leopold, det var Johann Sebastian Bachs tidigare arbetsgivare och sedermera vän. Det var Bach som fick ansvar för att komponera den monumentala begravningskantat som då framfördes och som går under benämningen Kötener Trauermusik. Kati Reitinen, Bengt Forsberg och Mattias Lundberg. Det här är ett verk där vi har jättemycket information om framförandet, men inte en enda not bevarad. Vad hände här? Mattias, jag tittar på dig.
1: Ja, men det är ju sånt här ett tecken på hög kanonicitet och sentonsättare när man försöker att utöka skapet. Det finns ju mycket musik av Bach, men man vill ha mer, så att säga.
0: Hur har det här återskapandet gått till? Det är alltså, vi har ett programblad från tillfället i fråga, alltså från begravningsgudstjänsten eller gravläggningsgudstjänsten.
1: Lönelistor på vilka som spelade.
0: Alltså, vi vet antal musiker eller vilka musiker och texterna till arior och till koraler och körsatser och sådär. Men ingen musik. Mm. Så vad är det vi hör på dagens skiva?
1: Det är ju tagit mycket från Matthäus-personen och från lite andra verk från Leipzig-tiden.
0: Så det är en rekonstruktion där man alltså har använt texterna, men...
1: Precis, och sen ett par satser, eller en åtminstone, när Chad Kelly, som är deras adaptör, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, det är han som har gjort rekonstruktionen.
1: Blir kompositör, får man säga.
0: Mm, just det. Det är Lynn Records som står för utgivningen. Och det är alltså en ny rekonstruktion av den här Trauermusik. Det finns några tidigare rekonstruktioner. Och det är Chad Kelly, brittisk klaverspelare och dirigent, som har gjort den. På den här skivan och i deras rekonstruktion av Trauermusik så inleds allt med en instrumental symfonia som hämtad från kantaten Ich hatte viel Bekümmernis. Och vi lyssnar på den och sen på arien som följer med en för begravningen nykomponerad text av Picander, men till musik som är mycket välbekant.

0: Solomon's Knot med Alex Ashworth i den inledande delen av deras nykonstruerade trauermusik. Och här hörde vi en aria vars musik är hämtad från Matteuspassionen, men med luta istället för gamba. Är det parodiering man kallar det här, Mattias?
1: Just det, men parodiering innefattar då också att man utgår från att den som hör det här kände igen det, och det kan vi inte utgå från. Men parodiering brukar man mena att någonting följer med i den. Man återanvänder musiken till ny text, men att någonting är känt för. Mm. Ungefär som Bellman gjorde i alla sina melodier med i en kontext där han tänkte att det här vet alla vilket sångspel det kommer från och så vidare.
0: Intressant.
1: Men det är ju en slags adaption, kan man säga. Mm.
0: Och det vi hör är någon sorts lapptäcke, ett bachianskt lapptäcke. Katti, hur var den lyssningen för dig?
2: Jag förstår inte varför man gör så här. Jag är väldigt frågande. Sen tycker jag inte att de sjunger så jättefint. Och det blev

0: Och det finns också en väldigt fin flöjtist på den här inspelningen som har en egen aria någonstans, kommer jag inte ihåg var. Å andra sidan har vi en violinist som sitter och fjuttar sig igenom det som normalt sett i Matthäus-passionen är
1: Erbarmendich,
0: precis. Det. Så det förstår jag inte alls. Bara för att man är historiskt väl informerad ska man inte sitta och hålla igen och vara försiktig och rädd.
1: Ja, det här är en exempel som jag såg en YouTube ett YouTube-klipp med dem, och de gör allt utan till och de gör det utan dirigent. Och det var väldigt berörande faktiskt när man såg det på YouTube, för att det blir en väldigt hög grad av närvaro. Men däremot så tycker jag att det kanske just märks att det inte finns en dirigent här. Det finns ingen som lyfter fram de saker som behöver lyftas fram. Och sådär.
2: Problemet är att dirigenten har gjort de här ingreppen. Det är Chad Kelly kanske borde ha dirigerat istället för att sitta och skriva egna och koppla ihop så här. Ja.
1: Men Mattias, det här med att inte... Katja förstår inte varför detta görs. Förstår du varför detta görs? Finns det ett intresse?
2: Nej, jag tror faktiskt inte att det finns en självklar avnämarkrets för det här ens när det gäller Bach. Så att säga.
1: Vad heter det? Avnämar?
2: Alltså om det finns några som vill ha det här.
3: Så att säga.
2: Om man skulle göra det så skulle man ju ha gjort det mycket mer som bredare historiskt projekt. Hur såg en typisk kalvinistisk begravningsmusik ut jämfört med?
1: Det känns torrt.
2: Jo, men det är ju ändå två väldigt olika världar, även om geografiskt är det ju nära mellan de här furstedömena. Men jag tycker att det svagaste här är de här, när det är direkta egna kompositioner, antingen att man har kopplat ihop två orelaterade saker av Bach, eller mer eller mindre skrivit egna, som den här andra delen börjar med här, Wir haben einen Gott. Där skriver de i sitt såna häfte att här fanns inte så mycket att gå på, så vi har gjort en slags körfuga själva. Men det är tydligt att de har tagit den här Wir haben einen Gesetz. De har utgått från något sånt. Men den kom ju två gånger i Matthäus-passionen, väldigt kort så. Och då går det bra att hålla sig inom samma tonalitet. Men när man gör en sån här flera minuter lång körfuga, visa mig ett enda exempel när Bach håller sig så som Kelly gör här, med inom bara huvudtonarten med några utvikningar. Det alltid finns det ju några punkter att han är långt borta och kromatiskt. Och så.
0: Jag vågar inte. Man ger sig på en domän som är Bachs specialitet.
2: Ja, men då hade det varit bättre att de inte hade gjort det själva.
0: Nej, egentligen.
1: Ja. Vi ska lyssna på den där fugan som håller sig i samma tonart lite senare. Mm. Och vi kan utveckla det här med att komponera egen Bach.
2: Ja.
1: Då. Men om vi nu lyssnar med öppna öron ibland, så ändras ens uppfattning om en skiva när man sitter i studion. Vi ser vart vi För det här verket är ju fyra delar, och vissa musikforskare tror att den första, det som vi hörde en del av förut, den framfördes under en privat ceremoni på kvällen innan den offentliga begravnings- och minneshögtiden dagen efter. Och vid det laget, alltså dagen efter, så var Sankt Jakobskyrkans väggar draperade i svart tyg. Prins Leopolds grav framme i koret var upplyst av stearinljus. Allt var väldigt gothic. Och den andra delen av Bachs stora trauermusik klingade enligt Chad Kelly så här.

0: Klagt Kinder, Klagt es aller Welt med barockkollektivet Solomons Knot. Katti, du hade en lite jobbig lyssning. Om du hade lett ett rep med den här ensemblen, kan du säga tre saker då, eller en sak som du hade velat förbättra?
1: Ja, de ska spela samma rytm till exempel. Tadam, bada, det ska vara lika när det är i fiol eller i blåset, så ska de hålla på med intonationen lite till. Och så ska de emellanåt släppa igenom stämmor som inte är melodistämmor, så att säga. Det, balansen är inte helt... Oj. Men alltså, i princip så finns det ju, precis som Bengt säger, det finns massa fint också i spelet, i musikerna, de solostämmor och sådär. Det finns en hel del att njuta av.
2: Det är, kanske får man tillägga här att det är ju rätt fantastisk musik alltihop. Det stör mig inte att man har gjort en ny omstuvning och nya sammanhang.
0: Känns det inte som ett Bach-potpurri lite grann?
2: Ja, världens bästa musik. Alltså, det finns inget att klaga på.
0: Men det du var inne på förut, att det blir en väldigt privat tillställning på något sätt. Alltså att allt riktar sig mot eller till prins Leopold, eller handlar om sorgen kring honom. Ta bort ganska mycket av det som brukar upplevas som så allmänmänskligt i Bachs musik och texterna.
2: Sant. Verkligen i bästa, finaste mening andlig musik. Men det här är ju, vi förstår att Leopold var djupt älskad först. Men inte i 2 timmar, tror jag.
0: man Mattias, vad hör du i deras spel och musicerande?
3: Alltså, det är ju skickliga musiker, hör man ju. Det här med att spela utan till, de är stolta att de spelar utan till och att de inte är dirigent och så. Men av all repertoar där man kan memorera och spela utan till, så är det, tror jag, poängen med det har aldrig varit mindre än när det gäller sån här musik som är skriven på torsdagen och kört igenom en gång och sen kör på söndagen. Bach hade ju varit chockad över att vi fortfarande gör hans långfredagsvesper i Sverige många gånger varje år, som han gjorde ett par gånger själv då, så att säga. Och så att det här med att memorera det tycks jag mycket mer relevant när det gäller kanske Beethoven, Brahms och sån musik, för att då är det ju liksom att göra, risken är att man gör det naturligtvis alldeles för mycket till sin, när det är musik som lydiga Thomas skolegossar har sjungit, utvalda den morgonen, du är så, den solisten och så vidare. Så att det kan bli hyperpersonligt. Men det stora bristerna tycker jag, om man kollar på hur Bach själv citerar själv, då betyder det ju alltid något mer. Han gör det här mer och mer på slutet av H-mollmässan och så. Men då är det ju alltid det här att det förhåller sig till någonting som är viktigt. Han var ju inte en sån som egentligen tog hela sjok och återanvände. Och det vet jag inte om de egentligen påstår att det skulle varit så här, utan de mer tänker om det vore så här, tror jag de menar.
0: De säger så här att vår version gör inte anspråk på att vara den definitiva. En
3: sån visshet
0: är ouppnåelig. En sån visshet är ouppnåelig och kanske inte så viktig. Istället så applicerar vi en noggrant avvägd konstnärlig frihet för att levandegöra 2 aspekter som var centrala för originalet. Dels textens uppriktighet och dels det sammanhang för vilket verket ursprungligen skrevs.
3: Textens uppriktighet är ju en svaghet också här. Att det bland svårighet som finns är ju att det finns nästan allt när man har de här texthäfterna och arierna och körerna som är väldigt vanligt. Här har man ju bara texthäftet, men då finns ju nästan aldrig stativen. Och det var ju verkligen det mest idiomatiska att skriva. Och där tycker jag de övertygar inte här. För de är ju, om man tar ingen jämförelse övrigt, men ett lokalt exempel nyligen så gjordes Romans passionsmusik med Böckes libretto på Riddarhuset. Och då valde Jan Enberg, som har pusslat ihop det här på liknande sätt egentligen, att inte ha sjungna recitativ eftersom de inte finns. Man läser dem, eller så har man dem inte alls om man gör en skiva eller så. Det är där man hör att det inte är någon som lever i det här idiomet textmässigt och som inte ens är tysk i det här fallet.
0: Nej, jag håller med. Där sticker det ut. Och, alltså, det mesta på skivan är Bach, även om texten är liksom ihop, eller det är adapterat. Men de grejer som är nykomponerade är främst recitativen och den här fugan som du, Mattias, nämnde. Vi lyssnar på ett sånt recitativ.

0: Thomas Hereford och Zoe Brookshaw, förlåt. Två solister här ur ensemblen Solomon's Knot i Chad Kellys Bach-pastisch.
1: Men alltså, om jag har förstått det rätt, så här är nykomponerad Bach-musik.
0: Mm.
1: Det är bra gjort. Herregud. Det är det svåraste man kan ge sig på.
0: Hade du kunnat luras, Bengt?
1: Ja, då.
0: Hade du lurats, Mattias?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Vad är det som sticker ut? Vad är det som gör att det inte är true Bach?
2: Det är, jag tror att de flesta av de här recitativen har en slags förlaga någonstans hos Bach. Och det tror jag Chad Kelly är mycket kunnig på. Men om man tittar på Bachs samlade recitativ, så är de ju alla lite annorlunda. Och då tar väldigt stor hänsyn till prosodi och sådana här slutfall och så. Så frågan är, men jag förstår samtidigt att de vill ha med det. Man kan inte bara utelämna dem heller. De bär ju mycket av texten, och det är någon slags Paul McCreesh tanke att man ska återskapa hela det här tillfället så som det var, att man ska sitta där och sörja Leopold. Men tyvärr sörjer man ibland de konstnärliga valen också. Det kan man ju få göra också, klä sig svart för dem. Men det är väldigt skickliga musiker, som sagt, och jag tycker live-inspelning kan väl, det kan ju ursäkta kanske då vissa av de här mindre lyckade sånginsatserna som du var inne på, Katja, i den här. Till exempel Mache dich mein Herz rein, som den heter i personen, men här är det med någon lokal köttentext.
0: Mm. Det är en av mina stora invändningar, att det är en enormt spretiga solistinsatser. Mm. Som ibland, jag tycker den här Zoe Brookshaw som jag hörde här, och den arien som hon sjunger efter det här recitativet, jag tycker det är oerhört fint. Men sen finns det partier, till exempel där vi hörde Lasse Leopold i början, som kanske inte går hem. Men Katti, för dig, den här blandningen av gammalt och nytt, stör den ditt lyssnande, eller hör du att det här inte är Bach?
3: Nej, det, jag vet inte om det gör jag nog inte, men det är någonting som skaver, och jag vet inte om det är det som, att det liksom inte känns helt idiomatiskt, eller att jag inte blir överraskad, för Bach är väl ändå liksom, man blir det händer alltid någonting som, oj, ja, aha, okej, okay, och här händer det då inte.
0: Som AI-Bach.
3: Ja, men lite, nej, inte precis, så illa, men nästan, ja.
2: Jo, men jag tänkte precis på samma sak. Oavsett hur bra det är, AI kan ju ibland vara hyfsat, och Chad Kelly kan också vara hyfsat här, men det blir ju ett problem när man för in då någon som inte känner till det här, så jag lyssnar på det här som sin första Bach-skiva man hittar, och så är det utspätt med Chad Kelly. Det är ju, den kanske kunde varit lite tydligare med att den kunde heta att Chad Kellys musik för Leopold av Kötens bisättning och begravning. Det är lite anakronistiskt, men...
1: Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inte hållit med där. Jag tycker Chad Kelly har gjort ett enastående försök att närma sig Bach. Det är en omöjlig uppgift. För den är inte slätstruken på något sätt. Det är ganska överraskande ändå. Harmoniska vändningar och de där.
0: Men låt oss höra den här nykomponerade fugan då.
1: Mm. Ja, den är väl blekast i så fall. För den
2: och sen den koral du nämnde. Jag vill inte vara oense med det där, Carl. Men den letade jag faktiskt efter. Om de hade hittat, Carl tog fram den här Riemer Schneiders 371. För därför kom ju den melodin många gånger. Men den tror jag Chad Kelly också har gjort. Och det tyckte jag var onödigt. För det, hade man, det finns ju sådana fantastiska harmoniseringar av Bach av just den melodin.
0: Jag kanske är en sucker för Chad Kellys harmonik.
2: Ja.
0: Här kommer i alla fall fugan som inleder den tredje delen i kantaten.

0: Ja, den håller på ganska länge till, men den rör sig i samma härad. En fuga i backstil alltså av Chad Kelly med Solomon's Knot. Och då ska vi sätta betyg. Katti, det är din tur att börja.
1: Jag undrar, den här fugan till exempel, undrar om den klingar för dem som liksom, om man inte gillar Bach, om liksom och så hör man Bach och så tänker man oj, och om det här är liksom likadant för mig, fast jag gillar ju Bach, men ändå det, liksom...
2: Det kanske kunde få folk att gilla Bach, och du gillar inte Bachs fuga, men då kan du spela Chad Kelly, så kommer du tycka om Bach.
1: Det är någonting bara som är liksom, som att nästan jag är allergisk mot, jag vet inte riktigt.
0: Det här, är det en femma?
1: Det är inte en femma, nej. Det skulle varit en etta, men det blir en tvåa eftersom det ändå finns vissa fina instrumentalinsatser. Oj, vad det här var svårt.
0: Bengt?
3: Ja, det var svårt. Det var det verkligen. Jag också motsätter mig bestämt det här med att det ska vara utan till. För det är ett sätt att musicera som är livsfarligt. För det förbjuder ju spontanitet och farlig och liv i själva framförandet. Man måste passa sig väldigt noga.
0: Men jag tror att de jag läste lite grann kring deras, eller om deras tankar kring det här, och då sa de att det liksom är på något sätt en teatertanke i det, att man kan inte tänka sig skådespelare som står på scen, och nej, hur levande de än gör texten så är det utan till. Och det finns en sorts, det går att bygga.
2: Men på backstid såg man ju aldrig kapellet. De var ju uppe på träläktaren.
0: Ja, jag vet.
2: Så det faller ju också. Ingen kunde se om de spelade utan till en.
0: Okej, Bengt, vad blir det för betyg?
3: Ja, vad blir det för betyg? Jag vill ju bara berömma och älska vad heter han? Bachs musik. Så till en milda grad.
0: Men han har fått beröm nog genom tiderna.
3: Har han det? Han klarar sig ändå.
0: Jag tror det.
3: Då blir det tre.
0: Mattias?
2: Ja, sammantaget, jag tycker det är inte dumt tilltag, och det här med att återanvända musik har de ju stöd för, eftersom Bach och Telemann och andra gjorde det ganska rikligt ibland, om än kanske inte på det här stora sjok-sättet. Och jag kan också tänka mig att vad heter nu, Chad
0: Kelly
2: kunde ingå bland flera om i en sån större historisk rekonstruktion, men då ska det inte också vara live-inspelning. Så det är liksom lite för många saker som är. Det är en live-inspelning som tar bort lite konstnärliga topparna. Det är en pasticcio som att man har ju så att säga, inte i en enda takt kan man utgå från att Bach hade tänkt att den här musiken och den här texten hänger ihop.
0: Tror du han vrider sig i sin grav?
2: Nej, det vet jag inte. Han tänkte att de måste ha något på söndag helt enkelt. För att han vill låna någon musik. Men, och sen för det tredje då, att det är att man har tagit sig de här friheterna med det känsliga som finns i recitativen. Och så det blir nog tyvärr en tvåa, för jag känner mig som en sån här snål betygssättare idag. Men...
0: Ja, men jag delar många av era invändningar. Jag tycker det är extremt spretigt, både i bland instrumentalister och sångare. Men med partier som är underbara, och jag håller med dig Bengt. Det är massa fantastisk musik. Men det blir något väldigt schizofrent i hela upplevelsen. Jag dras med av deras entusiasm kring återskapandet, liksom, eller fascinationen och sådär. Men min upplevelse som helhet blir ändå inte heller mer än en tvåa faktiskt. Så där landar vi på en tvåa till Solomon's Knot. Och vi har väldigt jämnt lopp mellan våra två första skivor, Anders Schiff och Nicholas Altstedt med Vänner och I Mostonens musik. Om vi räknar med din sexa, Katti, så får de lika många poäng, men sexan finns ju faktiskt inte på vår betygsskala, så det blir ändå Schiff som tar hem det idag.
2: Via utjämningsmandat.
0: Exakt. Bengt Forsberg, Katti Raitinen och Mattias Lundberg, tack för idag.
4: Tack för idag.
2: Tack.
0: I kontrollrummet så finns vår tekniker Mats Landberg och producent Anna Tullberg. Karin Birgersson heter jag, och nu tar Johan och Lollo över med Mästerverken.

0: Hej Johan.
1: Hej Lolo.
0: Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken och här får vi koll på de mest älskade och de bästa klassiska verken.
1: Så ligger det till.
0: Idag blir det ganska djävulskt.
1: Djävulskt bra.
0: Verkligen. Faustsymfonin av Franz Liszt som han skrev 1857.
1: Ja, jag tycker det är väldigt intressant med Liszt. Alltså, många tänker ju på honom som, du vet, turnerande rockstjärne, pianisten som blogg runt med alla möjliga människor.
0: Ja.
1: Alltså som en Elvis eller Beatles ungefär, som fick tjejer att svimma i drivor och hela den kulten. Men han är ju också en helt otrolig och nyskapande, experimenterande tonsättare för både piano och orkestermusik. Han är intresserad av mer än musik dessutom, han tänker utanför boxen, han kopplar ihop musik och litteratur på ett helt nytt sätt. Mm. Och man får ju säga att Faustsymfonin är hans stora, definitiva mästerverk för orkester.
0: Ja, det är nytt för mig. Jag har mest trott att han lät lite hejigt på något sätt. Så det här är jättespännande.
1: Mm.
0: Han blev ju inspirerad förstås till den här Faustsymfonin av Goethes Faust, som handlar om den åldrade, olyckliga, desillusionerade vetenskapsmannen.
1: Pratar
0: Faust.
1: Pratar om mig nu?
0: Ja,
1: ja.
0: Det handlar om dig Johan, det här.
1: Det är nästan som man trodde.
0: Ja, ja. Du har sett allt. Du har försökt allt, du har tagit till all kunskap som människor kan ge, men det räcker inte.
1: Nej.
0: Det är ingen som kan få mig att känna och förstå livet på något sätt.
1: Ja, just det.
0: Och för att få det så gör han en pakt med djävulen. Han ska sälja sin själ, helt enkelt.
1: Don't try this at home. Och när Liszt ska tolka det här så blir det en stor symfoni i tre satser där ju varje sats är ett porträtt av en av berättelsens tre huvudgestalter. Vi har sats nummer ett som är Faust själv. Andra satsen är hans stora kärlek, Gretchen. Mm. Och tredje satsen då, det är ju djävulen eller Mefistofeles.
0: Okej, vi börjar lyssna från början. Faust sitter och grubblar.
1: Mm.
0: Han är missnöjd. Han tvivlar på allt. Han längtar efter allt och han kan ändå inte känna någonting.
1: Exakt, han är absolut inte nöjd. Och det här är ju bland de mest perfekt grubblande musik jag vet faktiskt.

0: Åh, vad han tvekar och lider.
1: Ja, verkligen. Men det roliga med det här är att det faktiskt också är profetisk musik vi hör här. Det här är världens första 12-tonserie som Liszt tittar på här.
0: Va?
1: Alltså musik där man har med alla 12 tonerna i den kromatiska skalan utan att upprepa någon av dem. Precis som en viss annan tonsättare lite senare håller på med.
0: Jag trodde att det här var Schönbergs grej.
1: Ja.
0: Och att det var han som var först. Det har alla sagt till mig.
1: Så är det ju på sätt och vis.
0: Det har du ju sagt, Johan.
1: Ja, det är 70 år efter Liszt. Men Schönberg gör ju ett system av det. Det här är en annan sak. Men det är ändå det första exemplet vi har på en 12-tonsserie det här.
0: Wow. Kan jag inte få höra det här igen då?
1: Ja, det tycker jag.

0: Alltså jag älskar det här. Jag tycker det är jättevackert. Men jag har ju inte tänkt på att ingen ton kommer tillbaka. Alltså.
1: Nej, det är ju skönt att man inte alltid behöver tänka på det också. Men det är ju då ett exempel på den nyskapande list. Och samtidigt är det ju också det här ett perfekt sätt. Alltså det här kromatiska då, när man använder...
0: halvtoner.
1: Ja, och hela den kromatiska tolvtonskalan. Det är ett perfekt sätt att uttrycka just... ja, alla möjliga lite vaga, luriga saker som tvivel eller när man inte vet om det är dur eller moll.
0: Nej, precis. Ja. Man hänger ju och svävar, ja. och det finns liksom ingenting att stå på riktigt. Så är det ju verkligen.
1: Precis. Men Faust då, det här är ju precis i starten på första satsen, och det här presenterar ju Liszt genom den här långa satsen, den är en halvtimme nästan. Här finns 5 Faust-teman som också återkommer i hela verket och som förändras. Och om vi lyssnar vidare här så hör vi ju Fausts rastlöshet också. Han vill ju nästan ut ur sig själv. Han vill, som du säger, Lolo, leva till varje pris. Han vill få allt. Och då har vi ju hans passionerade tema.

0: Oh.
1: Passion och frustration på samma gång.
0: Ja, men verkligen, man vill krypa ur skinnet liksom. Ja. Så här,
1: och, och jag tycker det blir mer och mer tydligt att Liszt är ju faktiskt själv som Faust på något sätt.
0: Mm.
1: Han gör samma resa då från den här unge, diaboliske livsnjutaren till en person som söker andlig frid mot slutet av sitt liv och som prästvigt som och blir abelist och sådana där saker.
0: Ja, precis, precis. Kan vi prata lite om den unge Liszt då? Den här showmannen?
1: Ja.
0: Han verkar ju så kul.
1: Ja, jo, han har ju en enorm utstrålning och liknas ju vid djävulen i hur han förhäxar sin publik liksom. Han sågs ju själv som ett pianots motsvarighet till violinisten Paganini, det vill säga både virtuos och trollbindande i sin musikutövning.
0: Så han ville vara den här, han älskade att vara den här som kunde styra publiken på något sätt.
1: Verkligen, han har ju också utseendet för sig naturligtvis. Han är ju vad vi skulle kalla en bildskön varelse.
0: Fast också lite så där, det finns någonting sugande eller vad man ska säga när man tittar, alltså diaboliskt.
1: Han är inte tvålfager, han är inte tråkig för ett ögonblick, utan han är, tycks locka oss till någonting där vi inte riktigt, han är farlig helt enkelt så. Men det här gör ju att hela Europa drabbas då av listomani, som man säger vid den här tiden. Det är Heinrich Heine, poeten, som myntar det uttrycket. Det blir listomani när Liszt kommer till stan, folk svimmar som sitter i publiken. Och det är ju ofta då yngre damer som vill ha tag i hans hårlockar och sönderslitna vantar och vad det nu är för någonting.
0: Ja, använda näsdukar och gamla fimpar som de hade i en berlock runt halsen.
1: Ja, men alltså, kan inte du känna, fattar inte du sådär när man... Känner inte du så inför några stjärnor idag, Lolo?
0: Nej, jag är dålig på det. Jag är dålig på sånt. Men du då?
1: Ja, men grejen för mig är väl att de flesta som jag känner så inför, de är döda.
0: Ja.
1: Så att jag kan ha det.
0: Står vid deras grav.
1: Och... Ja, exakt. Eller sitter hemma på kammaren och dyrkar dem bara.
0: Vems fimp skulle du vilja ha i en berlock om halsen?
1: Fimpar, där drar jag ett streck faktiskt. Jag tycker fimpar är jobbiga grejer.
0: Okej, men vems använda näsduk då?
1: Nej, jag inser nu att jag inte är så rabiat egentligen. Använda näsdukar, det går inte heller.
0: Men som du sa, mot slutet av sitt liv så switchar ju Liszt om, precis som Faust gör.
1: Ja.
0: Och han blir en person som söker andlig frid. Två av hans barn dör och han får en kris, hans hår blir grått.
1: Ja, allt det där händer ju väldigt plötsligt.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det är ju sorgen förstås. Ja, men det är ju två vuxna barn.
0: Ja, men unga.
1: Unga,
0: såklart.
1: Typ 20 sådär.
0: Ja.
1: Exakt. Och det är ju det som då gör att han närmar sig den katolska kyrkan. Eller han, ja, man brukar ju säga att han prästviger sig, men det är någon slags...
0: Är det någon sorts tredje rangens präst?
1: Ja, exakt.
0: Han får lov, jag läste att han fick lov att utföra exorcism, men han fick inte lov att ge nattvarden.
1: Det verkar ju rimligt när man tänker efter faktiskt, att det skulle vara på det viset. Men som sagt, han har en livskris och han blir präst och allt det där, men det innebär ju inte att han direkt slutar att vara Liszt.
0: Nej.
1: Han har ju förstås kvinnoaffärer och allt sånt där. Och han har ju också elakt kallats för då Mefistofeles, utklädd till abbé.
0: Mm. Och han älskade tydligen också att ha de här kaftanerna på sig. Och det var väldigt tjusigt.
1: Verkligen.
0: Liksom.
1: Det finns ju flera fotografier på den åldrade Liszt när han har dem på sig. Fantastiska foton för övrigt.

0: när jag nu har läst på om Liszt, som jag visste väldigt lite om innan, måste jag erkänna, då känns det ju som om hela, det är som att han står där och hela musikhistorien bara flockas runt honom. Alltså han känner ju alla. Pappan är musiker vid den här först Esterházys hov, ja, som där, du brukar prata om.
1: Ja, där Haydn tjänstgjorde.
0: Just det.
1: Och jag menar, han, pappan är ju i den myllan, där ju finns ju Beethoven också och så vidare. För övrigt så tar ju Liszt lektioner från Czerny, som var, hade varit elev till Beethoven. Så han är ju också i rakt nedstigande led, så har han ju den här stora traditionen. Så att
0: han, det är som så här biskopspåläggning, handpåläggning.
1: Ja, på något sätt. Och då kopplar han ihop det gamla med det nya. Han är i mitt i allt det här. Han känner ju då Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Chopin, Paganini, han träffar Grieg, han träffar Bruckner, und so weiter. Alltså det är otroligt. Han är så, den musikaliska romantiken hade på något sätt inte varit möjlig utan Franz Liszt. Han har sån betydelse.
0: Ja, för det är inte bara att han känner folk, nej, utan han påverkar,
1: han
0: dem
1: påverkar
0: också,
1: dem. Och hans idéer påverkar ju Wagner, alltså den här typen av...
0: Ja, jag läste att han så, typ försörjer Wagner under någon period.
1: Det gör han också.
0: Och promotar och så, honom och sådär.
1: Verkligen, och han blir ju också Wagners svärfar, ska vi inte glömma bort. Och då tänker man svärfar, ja, Liszt var mycket äldre, men han är ju bara 2 år äldre än Wagner.
0: Mm.
1: Så att, men de är ju väldigt, väldigt tajta. Alltså, mycket av Wagner hade inte varit möjligt utan Liszt, skulle jag säga.
0: Vi går vidare till sats 2. Den stora kärleken, Gretchen.
1: Ja.
0: Hon är ju ung. Hon just är oskyldig det. Och hon är kysk tills Faust förför henne.
1: Mm.
0: Och då faller hon. Mm. Men hon är också full av kärlek.
1: Ja, och det, hennes musik är ju så söt. Den är så, den har alla de där egenskaperna som du just räknade upp. Den har ju beteckningen andante suave. Suave som betyder sött. Och det är någonting så förtjusande fint över det här, tycker jag.
0: Vi lyssnar.
1: Ja.

0: Vilken ljuvlig kvinna.
1: Ja, men framförallt ljuvlig musik skulle jag
0: ja,
1: säga.
0: Ja, men verkligen. Men, den här är jättevacker.
1: Ja, men vad säger musiken om kvinnan? Det är ju också frågan förstås.
0: Ja, jag funderar på det för att egentligen i historien eller i Goethes Faust så är ju Gretchen en mycket mörkare. Eller ja. Hon har en mycket mörkare historia. Hon dödar ju faktiskt sin mamma och hon blir gravid efter att liksom ha förförts av Faust. Hon dödar sitt nyfödda barn. Och sen så kommer hon ju i fängelse och hon har liksom sin egen resa där mot ljuset. Men det är ganska mörkt.
1: Verkligen, men vad blir hon då här? Det är mest någon slags projektionsyta för Faust eller i hennes roll av att bli en räddning för Faust då? Är det det vi hör här eller?
0: Ja, jag funderar på det, att det är som att liksom han inte riktigt hänger med på hennes resa.
1: Nej.
0: Hon hänger med på hans, men...
1: Ett ojämlikt förhållande.
0: Ja, men sen kan man ju också, man kan ju tänka förlåtande också och tänka att det man hör är essensen. Alltså man hör hennes stora kärlek.
1: Ja, ja.
0: Eller deras kärlek kanske, vad tror du?
1: Ja, det är lite både och skulle jag säga, för att det kommer ju också här ett avsnitt i den här satsen som ju faktiskt... vad vi förstår, musikaliskt gestalta den här berömda trädgårdsscenen ur Goethes Faust, där hon sitter och plockar en prästkrage, alltså där som man gör då, han älskar, han älskar inte och så. Det kommer så perfekt till uttryck i musiken.

0: Ja, man hör verkligen någon, den här tvekan, eller den här...
1: Ja, verkligen någon som hetsar upp sig själv.
0: Ja, och sen bara, nu drar jag av prästkragarna här.
1: Ja, exakt. Liksom. Precis, jag vill ha svar.
0: Och sen liksom euforin.
1: Ja, det är Gretchen det.

0: Sen finns det ju den här andra viktiga gestalten i Faust-dramat, och som ju också av Liszt får en sån fullständigt underbar musikalisk gestaltning, nämligen Mefistofeles då.
1: Ja, vi har kommit fram till tredje satsen. Djävulens mänskliga gestalt, eller vad ska man säga?
0: Ja, det är väl det, för att han är ju ändå ute och går i vår värld, så att säga. Men trots att det här är så originell och djävulsk musik, så är det ju intressant att han inte ger Mefistofeles några egna teman, utan Mefistofeles är så att säga en parasit. Det är väldigt typiskt då. Faust har 5 teman, Gretchen har 2, men Mefistofeles har inga egna teman, utan allt han gör, det mesta han gör, är så att säga
1: parafraser
0: på Faust. Parodier, förlöjligande av Faust. Det enda egna han har, det är ju djävulsintervallet som han tillämpar på alla Fausts teman. Till exempel det här första passionerade temat. Det använder han ju då i en helt galen fuga som hackar upp den musiken fullständigt. Och som på något, faktiskt gör narr av Faust.

0: Vilken knäpp.
1: Ja, det är knäpp. Stackars Faust, då kan man ju känna.
0: Ja, alltså, med han har gjort ett så fint tema.
1: Ja, alltså, så blir det så här.
0: Vad gör du med det här?
1: Mefistofeles alltså. Men det är, samtidigt så är ju hela den här satsen går ju ut på för List då att visa att Mefistofeles har ju inte en chans. För det är ju Faust som vinner. Mm. Mefistofeles har inga egna teman. Och sen när till exempel Gretchens kärleksfulla tema dyker upp, då, det gör ju inte Mefistofeles narr av överhuvudtaget.
0: Det kommer han inte åt.
1: Det kommer han inte åt, därför att det är den rena kärleken. Och det citatet är liksom rent. Mm. I övrigt är ju musiken då supergalen, och den har ju föredragstempobeteckningen Vivace Ironico. Alltså det ska spelas ironiskt rörligt så.
0: Mm. Jag undrar hur det känns att sitta och spela ironiskt liksom. Nu.
1: Ja, nej, men man får ju inte sitta och drömma sig bort här inte, utan det är ju väldigt framåtlutad intensiv musik. Mm.

0: Ja, det här är ju Liszt i sitt esse. Och det är ju roligt också att han från början faktiskt tänkte sig detta helt och hållet, 100% som en orkestersymfoni. Men att han 3 år efter att han först har skrivit klart den lägger till en avslutning, sjungen avslutning med kör och tenorsolist som sjunger då några väldigt väsentliga rader ur andra delen av Goethes Faust, nämligen slutet, du vet, med alles vergängliche ist nur ein Gleichnis, som, ja, det kan du få översätta nu.
1: Oj,
0: kanske.
1: Jag vet inte om jag kan det ens. Allt förgängligt är bara ett sken, eller är det
0: ja,
1: så?
0: Ja, just det.

0: Ja, men det är så roligt, Johan, för att det här med kören, det kommer ju faktiskt inte han på själv. Nej. Utan han gör det för att hans älskarinna övertalar honom och säger att det här, det är klart det ska vara en kör. Mm. Det blir mycket bättre.
1: Det är hon som önskar sig slutkören. Och, jag menar, det blir ju mycket bättre, ärligt talat. Det är ett misstag att inte ha med den här finalen, ja, tycker jag. Det blir ju ganska, det blir lite av ett antiklimax om man bara slutar med Mefistofeles punkt slut.
0: En lite platt sådär.
1: Ja. Något.
0: Det här är ju slutet.
1: Det här är slutet.
0: Han räddas.
1: Ja, exakt. Det här metafysiska slutet där Faust räddas och upphöjs i himlen.
0: Ja, trots att djävulen tror att han har ett avtal, så är det i själva verket Gud och djävulen som har gjort ett avtal om vem som ska vinna över Fausts själ. Och det blir Gud som vinner därför att djävulen har inte räknat med kärleken.
1: Nej, just
0: han
1: det.
0: Kan inte förstå den, så han kan liksom inte förutse den.
1: Vilken sensmoral det här är.
0: Ja.
1: Det är väldigt vackert och skiljer sig ju fullständigt ifrån myten om Faust, så att säga, där ju Faust dras ner i helvetet i slutet,
0: ja,
1: och straffas.
0: Ja, och rätt ska vara rätt liksom.
1: Ja, så.
0: Men här ska inte rätt vara rätt, därför att Gretchens kärlek lyfter Faust och väcker hans kärlek. Ja, så här låter det som kören och tenoren sjunger i Britt G. Hallqvists översättning. Jag tycker den är så fin. Allt det förgängliga, liknelse, spegling. Här får det skugglika verklighetsprägling. Det obeskrivliga fullbordas här. Det evigt kvinnliga lyfter oss, bär.

0: Ja, Johan, kan du förklara, vad är det evigt kvinnliga?
1: Jag visste att den frågan skulle komma. Ja, det är svårt, men det är väl Gretchen då,
0: ja.
1: Förstås. Men det här är sådana här ord man har hört om. De finns ju, Mahler tonsätter i slutet av sin 8:e symfoni och sådär. Och allt är det lite, det är på en gång förstår man symboliken i det och samtidigt är det helt obegripligt. Men det gör ingenting.
0: Nej.
1: Nej,
0: men alltså grejen är att när jag lyssnar på det så blir jag ju tagen av det.
1: Ja.
0: Trots att det finns någon liten... Det finns någon som vill protestera också.
1: Ja, ja.
0: Men
1: hur låter då protesten?
0: Ja, men gör något själv istället för att liksom bara låta kvinnan stå för allt det goda och älskande. Liksom. Och ta patent på liksom lidandet och tvekan och sådär. Och så ska bara det kvinnliga vara någon sorts runt om, någon gloria runt
1: just
0: allt.
1: Jävligt
0: irriterande.
1: Det är jävligt irriterande. men det bästa med musiken är att man tänker inte så.
0: Det värsta med musiken är att man blir ju förhäxad.
1: Ja, ja.

0: Men alltså kören?
1: Ja.
0: Har de bara suttit och väntat här
1: ja,
0: nu?
1: Ja, det har de gjort. Det finns
0: får de inte smyga in?
1: Liksom? Ja, det fanns ju från början, nu kommer jag inte ihåg detaljerna. List hade olika idéer, alltså ganska tydliga scenanvisningar om hur deras entré skulle vara. Aha. Och med det sagt så skulle de nog inte sitta där hela tiden utan göra någon slags entré i vita kläder och sådär va.
0: Eftersom det är ett allkonstverk.
1: Ja, gesamtkonstverk. Det som Liszt och Wagner håller på med verkligen. Föreningen av litteratur och musik. Mm. Men så jag har hört det live några gånger och då har ju kören fått sitta där och vänta.
0: Sex minuter på slutet.
1: De har 6 minuter eller kanske 7 minuter på slutet. Och det är ju hela verkets kulmination.
0: Ja. Men alltså, är den lite lång?
1: Jaha, ja.
0: Eller?
1: Ja, det finns ju de som har sagt det. De som, men jag tycker inte det. Och det beror kanske också lite grann på vilken inspelning man hörde och så vidare. Därför att man måste verkligen tro på den här musiken. Då känns den inte lång. Mm. Annars kan man ju slås av Liszts alla upprepningar och tycka att det är tjatigt. Liksom.
0: Ja, för den är ju ändå... Hur lång är den?
1: Den är 75 minuter ungefär. Ja.
0: Vilken inspelning ska man lyssna på för att det inte ska kännas långt då, Johan? Och vilken har vi lyssnat på idag?
1: Det finns en solklar vinnare i det avseendet och det är ju Leonard Bernsteins inspelning med Boston Symphony och tenoren Kenneth Regal och manskör från Boston som är otrolig. Bernstein gjorde den 2 gånger även tidigare på 60-talet i New York, men den här DG-inspelningen är fullständigt lysande för den har sån intensitet. Bernsteins kärlek till den här musiken lyser igenom, allt har mening, det finns inte en tråkig sekund. Länge var ju det den enda jag hade hört, så när jag började höra andra inspelningar av Faust-symfoni så tyckte jag också, vad är det här?
0: Ja.
1: Det var lite tråkigare än det hade väntat mig. Men det är en fantastisk inspelning och det finns andra som är bra också förstås.
0: Tack för idag, Johan.
1: Tack, Lolo.
0: Och du som lyssnar, du får jättegärna öppna SR-appen. Leta upp mästerverken och trycka på hjärtat. För då kommer du att få pushnotiser varje gång det kommer nya avsnitt och dessutom kunna höra dem innan de sänds i radio.
1: Minsan.
0: Ha det så bra till nästa gång.
1: Ja, ha det så bra. Hej då.
0: Hej.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Svanholm Magnet i P2. Välkommen!

En förrådd troberits från 1100-talet med en ganska vass tunga ligger bakom den här kärlekskranka sången som Ecstatic Ensemble sjöng. Grevinnan av Dia, La Contessa di Dia eller kort och gott Beatrice di Dia. Hon levde ungefär mellan 1140 och 1175 i Provence. Och hon var en kvinnlig troubadur, något ganska unikt under medeltiden. Hennes sång, Argentar mer, det är den enda skriven av en troberits som idag finns bevarad med både text och musik. Och den är skriven på occitanska. Arrangemanget här var gjort av Malena Ernman som också sjöng i ensemblen. Sprillans nytt från albumet The Lost Music of Women. Mer än 3000 år av musik skapad av kvinnor från omkring 1400 före vår tideräkning fram till vår egen tid. Och med detta så är Svanholm Manett i P2 igång. Idag med ett speciellt öga och öra för systrar. Via konsertaktuella popbandet First Aid Kit så snöade jag, Britta Svanholm Manett, in på systrar i musiken. De är rätt många. Och en fin kvartett med syskon-systra-par, det får du om en stund. Men först så ska vi ägna lite tid åt shape note singing. Vet du vad det är för något? Ja, det finns inte någon riktigt bra svensk översättning till det som är en av Nordamerikas äldsta sångtraditioner. Sacred harp kallas den här a cappella-sången ibland. Bland annat efter sångboken från 1844 med samma namn. Det kan låta så här.

Som du hör här så är det inget finlir när man sjunger shape note singing eller sacred harp. Det ska vara lite rått. Man ska sjunga för full hals med stadig rytm. Och det viktiga är inte att uppträda för någon utan att sjunga för sin egen skull tillsammans med andra. Sångerna de är placerade i en fyrkant och möter därför varandras blickar under sången. Och samtidigt så står en ledare i mitten och håller takten genom att föra sin öppna hand fram och tillbaka så att alla ser och hänger med. Den här sångtraditionen den utvecklades i slutet av 1700-talet i New England i USA. Och sen spreds den till Appalacherna och i södern där den fick fäste. Och namnet shape note, formnot direkt översatt, det skvallrar om hur nothuvudena på de fem notsträcken ser ut. Redan från början så var nämligen tanken att alla skulle kunna vara med och läsa noterna även om man inte hade en formell musikutbildning. Och därför utvecklades det ett notsystem med bara geometriska tecken. En triangel, en oval, en kvadrat och en romb. Den här sacred harp-traditionen den var på väg att dö ut under 1900-talet. Men som så mycket annat så fick den ett uppsving i slutet av århundradet. Och numera så finns det grupper på många ställen. Här i Sverige går det att testa i Uppsala till exempel. Men varför berättar jag detta? Jo, av en slump så stötte jag på den amerikanska Weird Evil-gruppen Small Fools nyligen. Och jag blev helt fäst vid deras nya singel, Wow. Den hämtar inspiration från historiska bokförbannelser och häxprocesser, en mörk vaggvisa från 1300-talet på medelengelska och, just det, shape note singing. Allt i en enda härlig blandning. Det är apokalyptiskt, lite skrämmande och otroligt svängigt. Nu måste vi lyssna.

Det här var syskonen Ruthie och Nathan Prilliman som utgör New York-baserade duon Small Fools. Bandet kallar själva sin stil för Weird Evil, som är en blandning då av historisk realism och mörk fantasy och dessutom en ordlek, weird och medieval. I sina låtar blandar de elektroniska instrument med historiska. Här kunde vi till exempel höra både piporgel, mandolin, akustisk gitarr och synt tillsammans. Deras nya EP Curses, där man hittar låten Wow, den kommer ut under hösten. Mer sång. Norska tonsättaren, producenten, multiinstrumentalisten och sångaren Rebecca Karjord har samarbetat med amerikanska sångensemblen Room Full of Teeth på sin senaste platta The Bell Tower. Numer så verkar Karjord och har studio utanför Stockholm. Och inför inspelningen av albumet så konstruerade hon ett eget samplingsinstrument av 25 röster i olika register. Efter det så adderade hon röstkonstnärerna i Room Full of Teeth och till sist sin egen stämma. Och resultatet? Något mycket eget och nära. Det är som att Rebecca Karjord öppnar upp ett helt ljuduniversum där i stort sett alla ljud springer ur den mänskliga rösten. Vi hör två spår från The Bell Tower. Först Serenade. Det är en kärlekssång till naturen. Och Rebecca Karjord har sagt, det är som att lägga sig på en bädd av mossa, låta sig omslutas helt av känslan och glömma bort sig själv.

Sanctuary är ett försök att presentera en väg framåt trots klimatförändringar och jordens kollaps. Vi hörde Rebecca Karejord i samarbete med gruppen Room Full of Teeth och dessförinnan Serenade från samma platta The Bell Tower med musik av Rebecca Karejord. Det här är Svanholm Magnet i P2 med mig Britta. Och jag är lilla syster, yngst av tre systrar. Även om vi brukar säga att vi är tre egna individer så har vi nu i vuxen ålder insett att vi trots allt är ganska lika varandra. De här likheterna och olikheterna, det har de fyra nästkommande musikerparen som är systrar verkligen utforskat och använt i sitt skapande. Om man tänker på systrar inom den klassiska musiken så går det inte att komma förbi två franska pianister som har arbetat tillsammans länge nu. Katja och Marielle Labeck, som vi ska höra strax. Trots att de har musicerat tillsammans i 55 år så är de förvånade över att de fortfarande njuter av att spela ihop. Det är något med tajmingen, att andas tillsammans och att förutse den andras drag, brukar de säga. Vad gör det med musiken att man känner varandra så väl? I systrarna Söderbergs fall, alltså Klara och Johanna från First Aid Kit, så handlar det om att deras röster smälter samman och blir något större än de enskilda stämmorna. I veckan som gick så sålde de i princip ut hela Royal Albert Hall tillsammans med Göteborgs symfoniker.

Det är inte första gången popbandet First Aid Kit spelar med symfoniorkester. Så här lät det i Berwaldhallen förra året med Sveriges Radio symfoniorkester. Deras platta Stay Gold tolkades i sin helhet i orkesterarrangemang av Erik Arvinder. Först i Göteborgs konserthus förra veckan och sen i Royal Albert Hall den här veckan. Här kommer två till systrar av det lite mindre slaget.

Två systrar leker i snön. Det går vildare och vildare till bland snöstjärnor och pulkabackar. Och plötsligt händer det som inte får hända. Stora syster Elsas magiska krafter råkar träffa lilla syster Anna och hon skadar sig. Ja, det här är en väldigt dramatisk scen ur Disney-filmen Frost. Christoph Becks musik följde handlingen tätt här. Han har skrivit soundtracket till de olika Frost-filmerna ända sedan starten 2013. Och nu ryktas det om att det snart någon gång i oktober ska komma en ny Frost-kortfilm inför att den tredje långfilmen släpps i november 2027. Systrarna Elsa och Anna har varit ständigt återkommande gäster i mitt hem i mer än 10 år. Mina barn har älskat sångerna och de spännande historierna. Och jag har älskat soundtracket. En önskan om att komma nära känslan av en konsert, det hade violinisten Ida Wadenbrandt när hon gick in i inspelningsstudion för att spela in sitt första album Reflections. Hon ville fånga spontaniteten som konserter bjuder på och låta det mänskliga uttrycket höras. Och det gör det. Även den luftiga ljudbilden med både rymd och närhet förstärker den här ambitionen. Lyssna här i Benny Anderssons Tröstevisa som Ida Wadenbrandt spelar ihop med sin syster Lina. Och det går knappt att höra var den ena violinen börjar och den andra tar vid.

Det är visserligen 2 månader sedan det var alla systrars dag, 4 augusti. Men här hörde vi nu 2 systrar, Ida och Lina Wadenbrandt, som spelade tillsammans med pianisten Robert Henriksson i Benny Anderssons Tröstevisa. Musik som jag gissar förekom på de båda systrarnas turné i somras. Det bästa med att musicera tillsammans är att vi får uppleva det här ihop och kan ge varandra energi. Ja, det här citatet, det har Laura Ayoub sagt, en skotsk-egyptisk violinist som ger konserter med sin syster Sarah som spelar cello. Tillsammans utgör de The Ayoub Sisters som slog igenom för ungefär 10 år sedan och har sedan dess spelat i Royal Albert Hall, Operahuset i Kairo, Kung Charles, kröningsceremoni också. Men även på mer populär musikorienterade ställen som Glastonbury-festivalen och South by Southwest. De är kända för att blanda klassisk västerländsk musik med musiktraditioner från Mellanöstern och även lite pop. På spåret The Scottish Egyptian visar de upp sitt dubbla arv genom att låta soloinstrumenten violin och cello samsas med en klassisk stråkorkester och rytminstrument som borran och darbuka. Och skotsk folkmusik blandas med arabiska kvartstoner och utsmyckade linjer.

The Ajoub Sisters, Laura och Sarah Ajoub, hade tillsammans skrivit The Scottish Egyptian, den skotske egyptien, om deras dubbla bakgrund. Nästa vecka kommer systrarnas arabiska symfoni att premiärspelas i London av Chinique Orchestra. 55 år tillsammans i musiken, det har systrarna Katja och Marielle Labeck bakom sig. Och 55 är också namnet på deras senaste album som släpptes tidigare i år, där de ser tillbaka på en lång karriär. Men den här karriären till trots så har de inte slutat att leta efter ny musik. På skivan håller de särskilt fram kvinnliga tonsättare. För som de säger, precis som många andra artister ägnade vi dem nog inte tillräckligt med uppmärksamhet. Som kvinnliga artister kände vi att det var avgörande att vi gav dem en röst. Här är en söt etyd av Hélène de Montgeroux med systrarna Labeck.

Hélène de Mangeros, etyd för piano. Och här var det två som spelade, Katja och Marielle Labeck. Ja, systrarna Labeck har under sina 55 år i den klassiska musikens tjänst hunnit samarbeta med en mängd tonsättare. Men jag tror inte att alla har omfamnats av dem och blivit en del av deras utökade familj, som Bryce Dessner. Han mötte systrarna för första gången vid en gemensam konsert i Los Angeles, och han slogs direkt av deras utsökta spel och deras öppna musikuniversum. Eftersom han vid den här tiden precis hade flyttat till Labecks hemstad Paris, så blev han snart en del av deras krets, och tankarna på en dubbelkonsert för två pianon och orkester kom nästan direkt. Under kompositionsprocessen så hade han förmånen att provspela utsnitt ur konserten regelbundet, antingen i systrarnas replokal eller i deras sommarhus ute vid den fransk-baskiska kusten. 2018 premiärspelades konserten slutligen, och jag tänkte att vi ska lyssna nu på den avslutande satsen som går attacka från mittensatsen. Musiken, den rusar framåt mot en rytmisk och synkoperad urladdning. Det märks att Dessner har sitt ursprung i rockmusiken. Sen så blir allt stilla, och pianorna, de pratar med varandra som om ingen orkester i världen skulle kunna störa dem. Men snart så lägger sig stråkar och slagverk i igen, och i samförstånd så når vi sista ackordet.

Katja Labeck, Marielle Labeck, Orkestre de Paris och dirigenten Mattias Pincher i Bryce Dessners konsert för två pianon och orkester, sista satsen. Sista musiken i Svanholm Magnet i P2. Ja, då blir det sista dansen. Det är nämligen namnet på Hanna Blombergs stycke skrivet till dansk-svenska gruppen Stringflip som blandar nordisk och keltisk musiktradition.

0: Avskalad, men med musikalisk finess. Sån är Sista dansen av Hanna Blomberg med gruppen Stringflip. Det här är en av producent Vivica Blads favoriter i veckans upplaga av Svanholm Manet i P2. Och med detta Pizzicato Groove signerat Hanna Blomberg som senast var aktuell i P2 under Östersjöfestivalen. Ja, med detta så säger jag, Britta Svanholm Manet, tack för idag och lämnar över till P2 Klassiskt. Du hittar alltid musiken i appen Sveriges Radio.
1: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lekande lätt spelade Ole Edvard Antonsen den tredje satsen av Johan Nepomuk Hummels trumpetkonsert tillsammans med den engelska kammarorkestern under ledning av Jeffrey Tate. Och det här är P2 Klassiskt som idag satts ihop av redaktör Merete Ellegård och jag som heter Gustav Torsi som presenterar de närmsta två timmarna. Vi hälsar dig välkommen till oss och fortsätter med musik av österrikiskan Mathilde Kalik von Mayerswalden. Corbinian Altenberger spelar den fjärde satsen av hennes violinsonat i D-moll tillsammans med Oliver Trenel.

Gaspar Duhan spelade en del ur Florent Schmidts Soir, en samling av 10 pianopreludier. Och innan det var det José Carreras som sjöng hjältearien Nessun Dorma ur Giacomo Puccinis Turandot. Strax blir det musik av Lars-Erik Larsson, men vi ska ta vägen till honom via Danmark. Gennady Rastedt-Svensky leder Danska Radions symfoniorkester genom Drottning Louises vals, skriven av Hans Christian Lumbye.

Andrew Manze ledde Helsingborgs symfoniorkester genom den andra satsen av Lars-Erik Larssons tre orkesterstycken. Du lyssnar på P2 Klassiskt som den närmsta kvarten vill bjuda på pianomusik av Frédéric Chopin, den tredje satsen av Felix Mendelssohns fjärde symfoni, men här närmast på kammarmusik skriven av Franz Schubert. Takacs-kvartetten spelar den tredje satsen av Schuberts stråkkvartett nummer 15 i G-dur.

Luisa Borac spelade Frédéric Chopins revolutionsetyd nummer 12 i hans opus nummer 10 med titeln 12 etyder. Innan dess var det Andris Nelsons som ledde Gewandhausorkestern i Leipzig genom den tredje satsen av Felix Mendelssohns fjärde symfoni. Och det blir mer orkestermusik nu. Thomas Dausgaard leder om en stund Norrköpings symfoniorkester genom Dag Viréns konsertouvertyr nummer 1. Och här närmast så får vi höra musik av Johan Svensson. Neeme Järvi leder Bergens filharmoniska orkester genom den andra delen ur Svensens två isländska folkvisor.

Efter Dag Virens konsertouvertyr nummer 1 hörde vi saxofonisten Jonathan Halting Cohen spela den första satsen av Ida Gotwovskis Eolien tillsammans med harpisten Jennifer R. Ellis. Strax blir det tv-seriemusik här i P2 Klassiskt, men innan det en sonat som Georg Friedrich Händel har skrivit. Mikaela Kordelkova spelar den första satsen av den på blockflöjt.

En svit med W.G. Snuffy Waldens musik till tv-serien Vita huset, eller West Wing som den heter på originalspråket. Strax spelar pianisten Jean-Flam Bavosé Jules Masnés korta stycke Papillon Noir, Svarta fjärilar. Men innan det får vi höra Nattens drottnings aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Patricia Petitbon sjunger tillsammans med Concerto Köln under ledning av Daniel Harding.

Christopher Fifield ledde Gävle symfoniorkester genom Älvdans i månskenet, en del av Andreas Halléns Om hösten. Mozart-kvartetten ska strax bjuda på den fjärde satsen ur Melbonis pianokvartett nummer 2, men först har vi Mercurius, den bevingade budbäraren ur Gustav Holsts Planeterna. Simon Rattle leder Berlins filharmoniker.

Sats 3 av Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Semjon Byčkov ledde tjeckiska filharmonikerna i Prag. Och det gjorde han i P2 Klassiskt som har ungefär 25 minuters musik kvar att bjuda på. Strax spelar pianisten Rafał Blechacz Franz Liszts Gnomenregn. Men här närmast ska vi få lyssna till musik skriven av Wilhelm Stenhammar. Manfred Honeck leder Sveriges Radios symfoniorkester i ett mellanspel ur Stenhammars symfoniska kantat Sången.

Det här var en del ur Carl Nielsens skådespelsmusik till Adam Oehlenschlägers adaption av Sagan om Aladdin, hämtad ur Tusen och en natt. Niklas Wilén ledde Sönderjyllands symfoniorkester. Strax ska vi få höra musik för piano, violin och cello när Trio Nori tolkar musik av Henri Trenet. Men här närmast får vi höra musik för bandoneon och orkester när Cesare Chiacchiaretta spelar Astor Piazzollas Oblivion tillsammans med Kroatiens filharmoniska orkester under ledning av Miran Vaupotić.

Sats 2 ur Henri Trenets harptrio, här spelat på piano, violin och cello av Trio Nori. Nu väntar mer musik i annat format här i musikkanalen. P2 Klassiskts musikredaktör Merete Ellegård och jag, Gustav Torsi, säger tack och på återhörande med hjälp av Prags nationalteaters orkester som spelar ett intermezzo ur Pietro Mascagnis opera Cavalleria Rusticana, eller På Sicilien. Fortsatt trevlig lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Här i Jazzradion så har vi gjort ett besök i Jazz London. Ikväll får du träffa pianisten Rick Simpson.
2: I'm only doing this because I have to. There is nothing else for me.
1: Men vi börjar detta London-program med ny svensk musik. Jag heter Lisa Wall.

Supergruppen Rymden med låten Nightfall får inleda jazzradio när vi än en gång ska rikta öronen mot London som jazzstad. Vi har ju gjort flera djupdyk i staden i våras och du har fått möta soloartisterna Momoko Gill och Emma Jean Thackeray. Och nu fortsätter vi med den eviga kompmusikern och bandkamraten, pianisten Rick Simpson. Men innan du får häpna över bredden i det londonska soundet just nu så ska vi få ännu en ny svensk skiva. För saxofonisten Johan Kristoffersson kommer med sitt andra soloalbum och det låter så här.

Johan Kristoffersson will fly again. När Londonpianisten Raffi Bushman blev pappa, då ställdes hans värld på ända. Hans klassiska skolning och en förkärlek för både hiphop och hårdrock lyser fortfarande igenom. Men nu vill han släppa sargen och låta musiken växa som ett nytt liv. Albumet heter New Life.

Raffi Bushman på trio med The Leopard. Men alltså, om man tänker större, och jag menar mycket större, typ mastodontgrupp, möt Ancient Infinity Orchestra från norra England.

I Ancient Infinity Orchestras vindlande kollektiv så spelar två kontrabasar, harpa, piano, mandolin, lite stråkar, trummor, slagverk och så blås förstås. Det låter varmt och mysigt och lite kaosigt, som att de bara slet fram instrumenten efter en kväll på puben. Låten heter Old Friends. Vi ska höra ännu en grupp från den brittiska jazzscenen, och det här är kanske den mest populära. Det är slutsålt överallt som Ezra Collective spelar, och nu missionerar de. Splitt nya albumet heter Here Because of Hope.

0: Nya megahyllade albumet är en musikalisk resa som spårar den svarta musikens rötter från slavskeppen till Karibien till Londons gator. Here because of hope. På en annan gata i stan, Dean Street, mitt i Soho i London, där finns 50-årsjubilerande jazzinstitutionen Pizza Express. Här i källaren sitter man nära scenen och musiken, och det är intimt och svettigt. Här har musiker som Jamie Cullum, Amy Winehouse, Norah Jones och Jacob Collier gjort sina allra första spelningar. Före soundcheck, en svettig eftermiddag, möter jag pianisten Rick Simpson där inför kvällens spelning med sin tentett Future Myth.
1: We just don't ever get to rehearse because it's impossible to get everyone together. Most of the music is written in a way where it's not in time. It's based upon musical phrases that are a certain set speed, but they're not things that you can count off. So it would be impossible to sight read the music. It's more about hearing it and memorizing the phrases and everybody listening to each other and kind of figuring out when one bit starts and one bit finishes. But with 10 people, it's really bloody difficult. So I've really made a rod for my own back here.
0: Att samla 10 musiker i London för att repetera visar sig vara det största problemet för att spela i 10-mannaband. Och var ska man ens samlas? Svårt att få något vettigt gjort i någons etta. Musiken Rick Simpson har skrivit för tentetten är omöjlig att bara läsa avista från ett notblad. Det är mer fraser och svar som kräver ett noggrant lyssnande. Rick Simpson gick på Guildhall School of Music and Drama i London. Skoltiden var svår och hans lust att spela nästan raderades. Men han hade egentligen aldrig något val. Han var tvungen att spela. Och många av de musiker han lärde känna då, de spelar han fortfarande med, som ikväll.
1: At the end of the day, you didn't really choose to do it, you had to do it. And I think that's always my advice to young people if they ask about the career. I say, only do it if you have to, because it's really hard. And with piano now, there's so many piano players, it's actually a little bit overwhelming. And I often think, how is the city going to support everybody? Because every year we're churning musicians out and piano is very busy right now, and so I just worry for everybody because it's very overcrowded. So I'm only doing this because I have to. There is nothing else for me, so, and I do love it. It's just, yeah, it's a hard life, and I think piano is an instrument which you never will ever feel on top of. It's so demanding and so hard.

0: Rick Simpson har gjort ett helt album med Radiohead-musik i jazzkläder. Det är något med tomma konsertsalar och klubbar. Förväntan dinglar som vindruvor i taket och det tomma som väntar på att fyllas. Det är något nästan religiöst. För mig är det något kyrkligt över de här rummen. Och jag undrar om Rick känner samma sak.
1: I was really lucky to do quite a few performances at the Barbican Centre over the last few years with the London Symphony Orchestra. And I remember the first time you walk into the hall, you're like, you look around and you think, Jesus, the music that I've seen in here, just the beauty of the space and the sound that you can make in there, the Steinway sounds incredible when you're just playing alone in the hall. And you get this kind of sense of awe and scale. You're right, it is churchy. You do feel like it's this kind of spiritual thing.
0: Rick minns spelningen från förra året på Barbican tillsammans med London Symphony Orchestra och goda vännen och kollegan saxofonisten Soweto Kinch. Det blev också ett album. Och det var först när han gick trappan upp på scen som det slog honom, herregud, Wayne Shorter har gått här.
1: I didn't feel nervous at all before we went on stage until we started going up the steps and I thought to myself, oh Jesus, Wayne Shorter's walked up these steps. He thought, oh God. And I was nervous, you know, but it was a great gig. And actually Soweto's album, White Judy, was released on vinyl. And that was our live performance. Incredible achievement by Soweto, honestly. He is one of the greatest talents this country has produced ever. I think he's a genius.

0: Huvudsaken är musiken, sa pianisten Rick Simpson här i Jazzradions London special. Ja, Londons jazzin är speciell. Influenserna är inte självklart från USA. Och nätverken handlar mycket om vilken stadsdel du bor i. Och hur funkar det i en stad där det inte finns någon kommunal kulturskola? Vi har tittat närmare på projektet Tomorrow's Warriors. Basisten Gary Crosby var på 80-talet en del av kollektivet Jazz Warriors. Men i samma anda så skulle han skapa något mycket större än ett band. Han var frustrerad över bristen på struktur, oförmågan att fånga upp nya musikaliska krafter, speciellt de svarta kidsen från Londons förorter. Så tillsammans med musikläraren Janine Irons så skapade han Tomorrow's Warriors 1991. Idén var enkel men banbrytande. Gratis musikutbildning och mentorskap för ungdomar mellan 11 och 25 år. Fokus särskilt på svarta musiker, kvinnliga musiker och de unga från socioekonomiskt utsatta områden som annars aldrig kom så långt som till de traditionella musikhögskolorna. Konceptet kallas Each One Teach One. Och de som lyckas i branschen förväntas komma tillbaka och undervisa. Hoppa framåt till 2010 när de flesta av nyckelpersonerna i det som kallades den nya vågen i brittisk jazz på något sätt kom ur Tomorrow's Warriors. Ett av de mest uppmärksammade banden är Ezra Collective. Och när de vann det prestigefyllda Mercury-priset 2023 så blev de den första jazzakten någonsin att plocka hem priset.
1: So the winner of the 2023 Mercury Prize with Free Now is Ezra Collective for their album.
2: And then most importantly really, Ezra Collective represents something very special because we met in a youth club. Do you hear what I'm saying? And this moment that we're celebrating right here is testimony to good, special people putting time and effort into young people to play music. Do you hear what I'm saying? This is not just a result for Ezra Collective. You hear what I'm saying? So big up Tomorrow's Warriors. Big up Connecticut.
0: Grundarna Irons och Crosby har tilldelats kungliga medaljer för sitt arbete och idag är Tomorrow's Warriors en del av South Bank Center i London. Det räknas som en viktig kulturinstitution. Under åren har 15 000 unga musiker formats här. Förutom Ezra Collective, också Sons of Kemet, Shabaka Hutchings, Moses Boyd och trummisen Sam Barrel Jones, som du hör här tillsammans med saxofonisten Nubia Garcia.

Beryl Jones där med Nubia Garcia på saxofon. The Brethrens hette låten. Och här tänkte jag att det passar med ytterligare två trummisar ur Londons jazzmylla. John Onabu har precis släppt sitt debutalbum.

Ja, men vi är inne i ett trumstim. John Onabues Night Over London. Och har du lyssnat mycket på oss på jazzradion, ja då vet du vem Momoko Gill är. En större intervju med henne finns ute i appen Sveriges Radio om du vill lyssna. Och så här låter hennes splitt nya album med Matthew Herbert. Precis det hon höll på att göra färdigt när jag hälsade på för den där intervjun i våras.

Momoko Gill och Matthew Herbert med Calm Water från nya albumet Clay. Du lyssnar på jazzradion i Sveriges Radio P2 och vi lyssnar på London. Nu två saxofonister du absolut inte vill missa.

Emma Ravitch där sist med The Oak Tree. Före det Jasmine Myra med Echo. Båda saxofonisterna har släppt nya album alldeles precis. Vi har bara en låt kvar här i vårt London-special och det är den spännande harpisten Amanda Whiting. Hon kommer snart till Sverige för att vara med i radiojazzgruppens konsert med Sven Wunder i november. Här är hennes senaste.

0: Amanda Whitings It Could Be. Sist ut i Jazzradions tredje London-special för i år. Strax får du en mixtape med trumpetaren och bandledaren Adam Sass favoriter. Häng kvar. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Lyssna på kärleksbreven.
7: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
6: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
8: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
6: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
9: Och här är Ekot. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon. Det är efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand. Det säger skolminister Edouard Chefret.
10: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
11: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Så här säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters om protesterna.
12: Il y a pas de chaises ou il y a pas assez de tables, il y a des les ordi qui marchent pas.
11: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det saknas lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera, men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
9: Reporter Margareta Svensson. Här hemma har polisen fått flera anmälningar om bedrägerier angående hyrbilar. Anmälningarna har ökat på flera håll i Sverige de senaste veckorna. Det säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i Region Väst.
13: Målsägarna får ett sms och där står det att man har en hyrbil att lämna tillbaka. Man blir ju då lurad av bedragarna att uppge bankuppgifter eller godkänna någonting i sitt bank-ID. Och sen är man ju tyvärr i deras våld.
14: Senast igår på lördagskvällen larmade en kvinna i 70-årsåldern i Göteborgsområdet polisen om att hon fått ett sms om en ej returnerad hyrbil. Och när hon ringer upp ett angivet telefonnummer luras hon av bedragare att godkänna en banköverföring med bank-ID.
13: Det är ett fullbordat bedrägeri. De har vittjat ett av hennes konton, men tack vare att hon fattade misstankar trots allt och ringde både oss och banken så lyckades man stoppa en hel del av andra överföringar som var på gång. Och det här kunde blivit över 100 000 kronor som hon förlorade. Nu blev det ett femsiffrigt belopp istället. Och det är därför vi vill uppmana folk att våga vara otrevliga, svara inte på den här typen av sms eller telefonsamtal. För det är ofta bedragare som ligger bakom.
9: Reporter Marian Hermes, P4 Göteborg. Det är sist ekonyheterna klockan 6. Jag heter Karina Segura Molberg.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Här i Jazzradions mixtape ska du få höra trumpetaren, kompositören och bandledaren Adam Sass favoritmusik. Sass var en av de tre som gick till final när det nationella blåsmusikpriset Jazz avgjordes för första gången förra året. Och så leder han bandet People in Orbit.

Cycle 3, Everlasting Confusion där med People in Orbit. Ja, men vad är det vi ska få höra nu då i Adam Sass mixtape? Här finns både det lättillgängliga och det som utmanar lite mer. Du kommer få höra en lust för experiment, en stor nyfikenhet och också ett musikaliskt djup. Men var börjar vi? Med Julian Cannonball Adderleys låt Fun förstås.

Hej och varmt välkommen till min mixtape här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Adam Sass och under den kommande timmen ska du få lyssna till ett urval av låtar som på olika vis har influerat och inspirerat mig och den musik jag själv komponerar. Jag tycker om att tänka på musik som berättelser i form av toner. Och en som jag tycker gör det helt otroligt bra är kompositören och trumpetaren Ambrose Akin-Musary. En röst som ständigt bryter ny mark på den moderna jazzscenen genom att kombinera olika musikaliska uttryck och sammanföra spännande, unika konstellationer av musiker. Här kommer låten Varta från skivan The Imagined Savior is Far Easier to Paint.

Ni lyssnar på Jazzradion i P2. Mitt namn är Adam Sass och det här är min mixtape. Det ni precis fick höra var ingrediensen. En stor och tidig trumpet likväl som improvisatörsinspiration för mig. Det som från första stund fångade mig var hennes unika sound i kombination med tonspråkets utforskande karaktär. Hur fraserna vred och vände sig på ett vis jag aldrig hade hört tidigare. Nu, från en trumpetfavorit till en favoritpianist. Här kommer Gerald Clayton.

Mitt namn är Adam Sass. Tack för att du har lyssnat på min mixtape i P2. Du hittar den fullständiga låtlistan på Jazzradions hemsida. Den sista låten ni ska få höra fann jag av en slump som 15-åring. Jag hade precis fått tag i en vinylspelare och behövde en första platta att spela, och så uppenbarade sig ett namn jag vagt kände till i en reaback på den lokala second hand-butiken. Skivan fick följa med hem och jag blev helt hänförd av svänget och bandets totala direkthet till spelet. Än idag är det en av de skivor som spelas mest hemma hos mig. Här kommer Errol Garners That's My Kick.

0: That's My Kick med Errol Garner avslutar Adam Sass mixtape här i Jazzradion ikväll. Hela låtlistan hittar du på Jazzradions hemsida. Fortsätt lyssna på timme 3 av Jazzradion som vi nu snart är inne i. En alldeles makalös konsert med Mio Hasama, Ambrose Akinmoziri och BBC Concert Orchestra från BBC Proms i Albert Hall, där de hyllade Miles Davis med mycket musik från hans period med Gil Evans. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på Jazzradion i P2, Sveriges Radio. Och nu ska vi ta oss till London och Royal Albert Hall, där BBC Proms uppmärksammar Miles Davis 100 år efter hans födelse. Varmt välkommen. Jag heter Paul Nyberg.

Hyllningarna till Miles Davis, en av jazzens stora förnyare, har duggat tätt den senaste tiden. Och nu ska vi få höra ett av de mer ambitiösa och storslagna projekten i den raden. Det är dirigenten och arrangören Mio Asama som tar sig an en särskild del i Davis musik. Nämligen samarbetet med pianisten, arrangören och kompositören Gil Evans. Ett samarbete som pågick under flera år och gav upphov till klassiska album som Birth of the Cool, Porgy and Bess och Sketches of Spain. Här får delar av den musiken nytt liv i Mio Asamas orkestreringar. I Jazz at the Proms leder hon BBC Concert Orchestra och en kvartett med trumpetkonstnären Ambrose Akimusiri i spetsen. Här är Mio Asama, Ambrose Akimusiri och BBC Concert Orchestra från Royal Albert Hall i London. Varsågoda!

Harish Raghavan on the bass. And Kendrick Scott on the drums.

0: Du har hört en konsert med Ambrose Akinmusery tillsammans med Sam Harris på piano, Harish Raghavan kontrabas, Kendrick Scott på trummor och BBC Concert Orchestra under ledning av Mio Hasama. Konserten, som var en hyllning till Miles Davis, spelades in på Royal Albert Hall under Jazz at the Proms den 20 augusti 2026. Konserten går att höra igen i 30 dagar framåt på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Och när du är där inne så kan du passa på att följa Jazzradion, så kommer du få uppdateringar om allt fint vi har att bjuda på framöver. Jag som tackar för mig heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Jazzlegender, vallåtar och lockrop samt musik från en bortglömd skiva som nådde kultstatus efter 30 år. Det hör du i Kaleidoskop med mig, Theodor Wolgers. Söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, men visst, så ligger det till. Och det här är konsert i P2. Jag som hälsar välkommen heter Johan Korsell. Och här ska vi börja med att gå på konsert i Hamburgs ståtliga, kristallliknande Elbphilharmoni, belägen i stadens gamla hamnkvarter. Därav är också den övre påbyggnaden i glas, vågformad i sin taklinje. Nästa år firar Elbphilharmonin sitt 10-årsjubileum i januari. Filharmonin som tornar upp sig som ett enormt skepp i hamnen. Byggnaden är faktiskt högre än man tror och vägen upp till den stora konsertsalen börjar i Europas längsta rulltrappa som fått många att associera till rymdstation. 82 meter genom en bågformad tunnel. Det känns längre än 82 meter, ska jag säga. Därefter anländer man till sjätte våningens panoramaplan och sen är det trappor upp till konsertsalens olika etage. Och när vi nu hittat våra platser på parkett här så ska vi lyssna till Nordtyska radions Elbphilharmoniker under ledning av sin chefdirigent Alan Gilbert. På programmet står två gånger Richard Strauss samt symfoni nummer 3 i D-dur av Franz Schubert. Men först ska det handla om kvinnotjusaren Don Juan. Här hör vi Strauss eldigt passionerade karaktärsstudie.

Med Don Juans död avslutar Richard Strauss sin tondikt om den samme från 1888. NDR, Elbphilharmoniker, spelade under ledning av Alan Gilbert. Och härnäst nu så ska orkestern bli väsentligt mindre, väsentligt bantad efter Strauss. Schuberts tredje symfoni står stadigt på sina klassicistiska föregångare Haydns och Mozarts axlar. Och det är den vi ska höra nu. En av de tidiga Schubert-symfonierna är alltså inte så vanlig på repertoaren. En som högaktade de tidiga Schubert-symfonierna, det var Antonín Dvořák, som sa: även om inflytandet från Haydn och Mozart är uppenbart, så är Schuberts musikaliska individualitet ändå omisskännlig. Vi tar med oss de orden nu i lyssningen på Schuberts tredje symfoni.

Publiken i Elbphilharmonin i Hamburg applåderar här efter Franz Schuberts symfoni nummer 3 i D-dur. Nordtyska radions Elbphilharmoniker och dirigenten Alan Gilbert, de ska nu återvända till Richard Strauss som inledde konserten tidigare. Rosenkavaljeren är Strauss bitterljuva komedi om tidens gång och nostalgi över förlorad kärlek. En hyllning till Mozarts Figaros bröllop och Così fan tutte. Det är en nostalgisk men också anakronistisk tillbakablick på 1700-talets Wien. Strauss opera genomsyras av valsrytmer trots att valsen inte uppfanns förrän på 1800-talet. Sviten vi ska höra, den består av Rosenkavaljerens valser och andra höjdpunkter ur operan. En svit som ställdes samman av den polsk-amerikanske dirigenten Arthur Rodzinski på 40-talet, men som godkändes av Strauss förstås. Och den inleds precis som operan med brölande horn och glödande stråkar som skildrar den passionerade kärleksnatt som just har ägt rum mellan fältmarskalkinnan och hennes unge älskare greve Octavian.

Så här applåderas det efter sviten ur Richard Strauss Rosenkavaljeren. Strauss briljanta charm här serverad av Nordtyska radions Elbphilharmoniker under Alan Gilbert. Från detta som var orkesterns säsongsavslutning på säsongen 25-26, inspelat i Hamburgs Elbphilharmoni den 26 juni 2026. Konsert i P2 med mig Johan Korsell vid mikrofonen ska fortsätta här nu med Berlin-baserade Leoncoro-kvartetten. Det är en konsert där de spelar Mendelssohn samt musik av den nederländska Henriette Boesmans. Hon var en av de mest betydelsefulla holländska tonsättarna under första halvan av 1900-talet. Hon dog 1952. Och här hör vi Leoncoro-kvartetten spela hennes stråkkvartett från 1927.

Henriette Bosmans stråkkvartett från 1927 hörde vi här med Berlinbaserade Leon Coro-kvartetten. En konsert inspelad i Flare i Bryssel i juni i år. Den 2 juni närmare bestämt. En konsert som de nu ska avsluta med Felix Mendelssohns andra stråkkvartett i A-moll, opus 13. Och det här är en ung mans hyllning till Beethoven. Mendelssohns opus 13 är påtagligt influerad av den sene Beethovens kvartetter. Och Mendelssohn var bara 18, 1827, året då Beethoven gick bort, och A-mollkvartetten komponerades endast några månader efter den store titanens bortgång. Och om nu Beethoven är en väldigt avgörande komponent i den här kvartetten, så är också kärlek den andra stora ingrediensen. Alltså utöver kärleken till Beethovens musik. Den 18-årige Mendelssohn var nämligen med tiden upp över öronen förälskad. Hans känslor troligen riktade mot en Betty Pistor. Känslor som dock verkar ha förblivit obesvarade. Men som i alla fall genererade ett mästerverk för stråkkvartett. Här hör vi Leon Coro-kvartetten spela A-moll-kvartetten, opus 13.

Så här lät i Studio 1 i Flagey, radiohuset i Bryssel, vid denna konsert med Leon Koro-kvartetten den 2 juni i år, när de avslutade den här konserten med Felix Mendelssohns stora A-moll-kvartett opus 13, hans andra stråkkvartett. Och vi ska få ett litet extra nummer med Berlin-baserade Leon Koro-kvartetten. Nu från en av deras CD-skivor. Och det blir musik av Erwin Schulhoff. Ur hans 5 stycken för stråkkvartett. Och vi lyssnar på det avslutande stycket. Alla Tarantella Prestissimo.

0: Leon Koro-kvartetten här med musik av den judisk-tjeckiske Erwin Schulhoff. Det som är det sista av fem stycken för stråkkvartett som han komponerade 1923. Mitt namn är Johan Korsell. Det här är Sveriges Radio P2. Och ganska snart här kommer Kaleidoskop med Theodor Wolgers.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltifrån rymdens existentiella... liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Sveriges Radio. Du lyssnar på Kaleidoskop med mig, kompositören och pianisten Theodor Wolgers.

Första låten i programmet var Skyloke med den danska multiinstrumentalisten Henriette Flach och hennes kvartett. Och de spelade på ett sätt som gör att musiken tränger sig förbi intellektet och lägger sig som en varm strömning över det inre livet, där världen blir något skönare att betrakta. Och detta är en av de största gåvorna med musiken. Hur den har förmågan att direkt röra sig i stämningar som känns självklara. Men så fort man ska klä erfarenheten i ord tenderar upplevelsen att tränga sig undan. Det är väl som det mesta av det levande. Att så fort vi försöker låsa fast saker i det svartvita tappar vi nyanserna och ger med det kontakt. Där tror jag att vi kan lära oss mycket från musiken. Tillåt oss uppgå i det ogripbara, detta direkta känslornas språk. Och jag har lyxen att i detta kaleidoskop i P2 kurera musiken under de nästkommande 2 timmarna. Och vi kommer möta nytt och gammalt från alla delar av världen, men med det gemensamma att stämningen i musiken rör sig och grabbar tag i något oförklarligt. Härnäst ska vi till en av mina idoler, Esbjörn Svensson med sin framgångsrika trio som han hade tillsammans med basisten Don Berglund och trummisen Magnus Örström. Gruppen gjorde stor succé internationellt och spelade på scener som traditionellt inte tillhörde jazzen. Här kommer deras låt Elevation of Love.

Så där kunde det låta förr i tiden då man i Gästrikland ropade in korna och jätterna. Det var folksångerskan Susanne Rosenberg som kulade i låten Gacko på, som är hennes egen mix av de olika vallvisor och lockrop som hon just då när hon spelade in skivan upp på Marmorns höga berg höll på med. Innan det hörde vi en vallåt fast i ett annat format, hämtat från albumet Swedish Folk Modern från 1977, där två av Sveriges mest välrenommerade jazzmusiker slog sig samman för att spela låtar ur den svenska låtskatten. Esbjörn Svensson tillsammans med mannen med den röda trombonen, Nils Landgren. Och jag allra först som sagt Esbjörn Svensson, men då med sin egen trio. Om vi slår ihop folkmusik och Jämtland, då brukar man ofta tänka på den svenska Hammond-orgel-legendaren Merit Hemmingsson, som vid 86 års ålder ger sig på Pekko Per Olssons låtskatt, en 1800-tals spelman från Bingsjö i Dalarna. Och skivan, ja den är lika pigg och svängig som någonsin när det handlar om Merit Hemmingsson. Härnäst kommer Pekko Pers Brudmarsch.

Du lyssnar på Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, kompositören och pianisten Theodor Wolgers. Mitt program och även andras går att lyssna på i P2 via appen Sveriges Radio. Låtlistorna hittar du på sverigesradio.se/p2 eller i appen. I slutet av mixen hörde vi Kwedini med den sydafrikanska sångerskan Miriam Makeba. Så pass ikonisk att hon var kallad Mama Africa och har en krater på planeten Merkurius uppkallad efter sig. Miriam var tvungen att lämna landet Sydafrika efter att ha medverkat i anti-apartheid-filmen Comeback Africa. Under åren som följde nådde hon stora framgångar, inte minst på andra sidan Atlanten, med bland annat en Grammy och en turné med Paul Simon. Efter nästan 30 år fick Nelson Mandela henne att komma tillbaka, och det sägs att återkomsten var drottninglik. Och i Afrika hittade vi även låten som låg i mitten av mixen, Nasala Urugu, sväng i Gogo Fusion med Shafare Savose. Gogo Fusion är en genre som blandar östafrikansk folkmusik med moderna rytmer och produktion. Vi stannar kvar en liten stund i Afrika och lyssnar till det västafrikanska instrumentet kora i låten Circular. Och det är den senegalesiska musiken Youssoufa Sedebe som både spelar och sjunger.

En av jazzens mest legendariska grupper, Art Blakey and the Jazz Messengers, som har fostrat namn som Lee Morgan, Freddie Hubbard och Keith Jarrett, spelade här låten I Remember Clifford. En låt skriven av saxofonisten på inspelningen, Benny Golson. Han skrev den för att hedra minnet av den allt för tidigt bortgångne stjärntrumpetaren Clifford Brown. Brown dog i en bilolycka 1956, bara 25 år gammal. I bilen satt också pianisten Richie Powell och hans hustru Nancy. Tragiskt nog omkom alla tre i olyckan. Trots sin unga ålder hann Clifford Brown göra ett starkt musikhistoriskt avtryck och han räknas som en av de stora trumpetarna inom den tidiga hardboppen. Han hade själv spelat tillsammans med Art Blakey. Och härnäst ska vi lyssna till Cliffords briljans i låten Joy Spring, en av jazzvärldens stora evergreens. Och den gör han tillsammans med den legendariska kvintetten han hade tillsammans med trummisen Max Roach. Och medverkar på inspelningen gör även pianisten Richie Powell.

Detta är Kaleidoskop i P2, Sveriges Radio, med mig Theodor Wolgers. Mitt program, och även andras, går att lyssna till via appen Sveriges Radio. Och låtlistorna hittar du både i appen och på sverigesradio.se/p2. På andra plats i mixen låg låten Sylvia från den brasilianska kompositören Arthur Verucay. Den finns på hans självbetitlade kultalbum från 1972. I sin musik tar han inspiration från allt från Debussy till Miles Davis och blandar det med sina egna brasilianska rötter rotade i bossanovan. När albumet släpptes hamnade ett vakuum i Brasilien och Verucay skiftade sin verksamhet till att jobba med reklamjinglar. Men helt plötsligt återupptäcktes skivan i Europa, där den fick kultstatus och vinylkopior kunde säljas för uppemot 2000 pund. Detta gjorde att Verucays karriär tog fart igen och så sent som tidigare i år, 2026, framträdde han, 81 år gammal, på stora scenen på Way Out West med en stor orkester. Efter honom så dök en av bossanovans största sångare upp, Antonio Carlos Jobim, i låten Aguas de Marco, en duett som han gör tillsammans med Elis Regina. Och vi håller oss kvar i Sydamerika och lyssnar på musik av den paraguayanska gitarrvirtuosen Agustin Barrios. Han var en av de första gitarristerna som spelades in på skiva och komponerade scenromantisk musik som i mitt tycke är hänförande vacker. Vi ska lyssna till när gitarristen John C. Williams spelar Agustins stycke Vals opus 8-4 från skivan The Great Paraguayan

duck, den armeniska flöjten med en så djup och uttrycksfull klang som nästan direkt ger mig gåshud över armarna. Här hörde vi det vedmodiga tonspråket i en traditionell bit från Armenien framför de mästaren Tivan Gasparian. Innan dess lyssnade vi på när stjärnpianisten Shai Maestro gjorde duetten Gloria tillsammans med sångerskan Maro. Tonsättaren Felix Mendelssohn blev bara 38 år, men han uträttat mycket under sitt liv. Som dirigent väckte han återintresset för Bachs musik och han komponerade mängder av egen musik. Bland annat en av de mest omtyckta och spelade violinkonserterna, den i E-moll. Till skillnad från många andra violinkonserter, då orkestern öppnar med att presentera huvudtemat, är det violinen som är

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Kaleidoskop med mig, kompositören och pianisten Theodor Wolgers. Vi hörde just sats 1 ur Felix Mendelssohns konsert för violin och orkester i E-moll. Nu ska vi åka tillbaka i tiden och till en nostalgisk tid för många inklusive mig, trots att jag inte levde då. Och vi ska lyssna till en text av min farfar Beppe Wolgers som han skrev till vokalgruppen Gals and Pals. Jag minns mina barndomssomrar på Beppe-museet på ön i Jämtland. Där fanns ett litet hörn där musik från gamla kabaréer och revyer från 60-talets Hamburger Börs i Stockholm rullade ut i högtalarna. Och där satt jag och drömde mig tillbaka till en tid utan digitalt brus. Där jag kunde försvinna in i en berättelse om en kär båt som sjunker varje år.

Med ögon känsliga för grönt av Barbro Hörberg, en pionjär inom visans värld. Låten vi hörde skrevs under en tid då Barbro och maken Jan Stenvinkel bodde i Paris och levde på små ekonomiska marginaler. En dag gick Jan ut till parken och insåg hur tomt det materiella strävandet var när han hade kärlek och parkens grönska att vara i. Inspirerad gick han hem till lägenheten och skrev ner sina betraktelser. Barbro, som inte var på plats, kom hem lite senare när Jan inte var hemma och skrev vidare på texten. Och låten blev en av hennes största klassiker. Nu ska vi ge oss ut på en nutida nostalgitripp med trombonstjärnskottet Tilde Schweizer och hennes storband. De gav 2024 ut albumet Vintage Magazine. Därifrån hör vi låten All Too Soon.

All Too Soon av Tilde Schweizer och hennes storband. En av konstmusikens mest inflytelserika tänkare och kompositörer i John Cage. Han är mest känd för allmänheten med sitt verk 4.33, där pianisten tar paus och sätter sig vid pianot i just 4 minuter och 33 sekunder. Så det vi hör i stycket är helt enkelt det som utspelar sig i salen. Cage ville utmana sättet att se på musik. I hans värld är musik ett sätt att lyssna. Ett sätt att subjektivt anordna världen runt omkring sig i ett lyssningsfokus där allting kan bli musik. Och när jag lyssnar till världen som musik blir världen mer levande och jag börjar ofta klinga i resonans med min omgivning. Här kommer ett stycke av just John Cage, In a Landscape, skrivet för koreografen Louise Lippold, och stycket är en hommage till kompositören Erik Satie.

alternativa låten Heavy with Fruit. Och du har lyssnat till Kaleidoskop i P2, Sveriges Radio. Idag lätt av mig, Theodor Wolgers. Och vill tacka er som har följt med. Och vill berätta att programmet går att lyssna till igen om du vill. Via appen Sveriges Radio. Där och på hemsidan sverigesradio.se/p2 hittar du låtlistorna. Och vill du höra mer musik, då är det bara att fortsätta lyssna på P2. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2, Sveriges Radio.

Här är Notturno, musiknatten i P2. Välkommen att lyssna fram till klockan 6 med mig, Mari Tuulikari. Nattens konsert bjuder på ett orkesterarrangemang av Wagneroperan Mästersångarna i Nürnberg med start om 2 timmar. Efter klockan 5 hör vi Ray Vaughan Williams The Lark Ascending med violinisten Pekka Kuusisto som solist. Och om en stund sjunger mezzosopranen Jasvan Ness sånger av Sibelius. Men först tar vi en sväng till Frankrike.

Balint Mohai på fagott och Monica Michel vid pianot framförde Paul Jean-Jeans preludium och scherzo. Mezzosopranen Jash Van Ness sjunger nu fyra sånger av Jean Sibelius. Här först sången Svarta rosor.

Vi hörde fyra sånger av Jean Sibelius här sist, Våren flyktar hastigt, med mezzosopranen Jash van Ness och pianisten Gerard van Blerck. Nästa tonsättare är Salamone Rossi från Mantua, som skrev musik för både hovets festligheter och kyrkliga tillställningar.

Här hörde vi musik skriven av Salamone Rossi. Roberto Festa ledde ensemblen Daidalus. Jan Dismas Zelenka föddes och var verksam i dåvarande Böhmen. Här hör vi Dolphin Galou som solist i en aria av Zelenka.

Delfin Galuva solist här i en aria av Jan Dismas Zelenka. Alexis Kosenko ledde ensemblen Les Ambassadeurs. Härnäst musik från Rumänien. Tonsättaren heter Paul Constantinescu och han har skrivit följande variationer över ett bysantiskt tema.

Sellisten Katalin Ilja var solist i Paul Konstantinescus variationer över ett bysantiskt tema. Karol Litvin ledde rumänska radions symfoniorkester. Och härnäst den slovakiska pianisten Ida Černecka som spelar två stycken av August Enna.

två pianostycken av August Enna spelades här av pianisten Ida Czernetska. Och nu följer musik av Giovanni Battista Viotti, en italiensk violinist som ett tag var anställd som musiker vid hovet hos Marie Antoinette.

Alexander Avramov och Ivan Pev spelade en duokonsertante i C-dur av Giovanni Battista Viotti. 1908 komponerade Frederick Delius en fantasi som heter I en sommarträdgård. Här spelas den av Argovia Filharmonikorkestern.

Douglas Bostock ledde här Argovia Philharmonic Orkestern i Frederick Delius orkesterfantasi In a Summer Garden. Och fram till klockan 2 här i Notturno lyssnar vi till Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio.

Vi har hört Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio. Anthony Rooley ledde ensemblen Consort of Music samt en rad solister. Sopranerna Emma Kirby och Evelyn Tubb samt basserna David Thomas och Richard Wistrich.

Klockan har slagit 2 och vi här i Notturno i P2 har kommit fram till nattens konsert. Daniele Gatti dirigerar operahuset La Scalas filharmoniska orkester i ett arrangemang av Wagner-operan Mästersångarna i Nürnberg. Det hör vi om cirka 40 minuter. Innan dess spelar Frank-Peter Zimmermann i Alban Bergs violinkonsert till minnet av en ängel. Och allra först musik av Anton Webern, inspirerad av minnet av en idyllisk vandring tillsammans med tonsättarens blivande hustru.